0: ålreite møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
1: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig, det er riktig.
0: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
1: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
0: Ja.
1: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mm-hmm. Og er åpen både for barn fra andre klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
0: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
1: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
0: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
1: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
0: Det har vært tøft.
1: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har jo et band fra før,
0: ja.
1: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre. Mm. Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
0: Høres ut som det er liv og røre i lokalene deres?
1: Det er det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS er i gang. Men vi har jo også åpent hus sammen, som er for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag i firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
0: Kan si at Magne Berg i Frelsesarmeen, at ingen dag er lik?
1: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
0: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
1: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og i sosiale medier og i aviser.
2: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Dette en Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånn generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom er på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, og det var liksom det som lå litt under den introen vi hadde, altså at Det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktivt sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og hall I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også I der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av hverdagen drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men... Som generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet... finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens Amørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Er det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da, det var sånn plutselig.
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikta, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I... fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke,

0: Yeah, old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten har ut fra antall timer den driver med politikk utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, hente på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det.
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge og bare for å spre møkk da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det jo fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kjenner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da, når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så jeg vil tidtake deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett, så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på

0: for du preger det I dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det vært veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
1: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
0: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling... Det stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats, Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats, det med å dra bygda I riktig retning fremover.
1: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader da?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
1: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
0: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men I sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
1: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
0: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vekst på det. Altså, det må ingen lure på. Det bare å si ja.
1: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dere vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker å, at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall. Om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik, men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting, så det har inte varit någon normal bankdag, det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østlandet åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det er noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du er jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå er det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå er det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, er en av to fra lokalradioene som da er med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det er artig å høre på, det setter vi jo pris på da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd. På et sted her på Røfoss også. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt, artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra dem som hører på. Der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også. Vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det. Og så har vi i tillegg Lio, disse episoder, ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv I alle år,
3: ja, så
2: dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg I 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit I 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og da det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, mm. og historie I forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo I oljebokser, det går I bilrelaterte ting som du brukte I bil I gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen fra 1947 til 62, cirka. Stort sett, det som inne I nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom I utgangspunktet nede I Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto I Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg jo født I 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrød.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt det, så mye av det.
3: Men Espen, det han som drivkraften, eller det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene
3: Ja.
2: Og liksom alt var jo så mye finere før I tida.
3: Ja.
2: Og så det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi litt alle steller. Og da det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig det å få tak I en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig I begynnelsen, men nå det lettere å få tak I litt. Grann, men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi interessert I å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, I Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med I år. Ja, det etter vi fikk kiosken, den henter vi nå I høst, I november I høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og Folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Mm. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan de komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: En lite bil på Raufoss var I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da. Men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til deg, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg le seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det er en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Du kan slappe av.
3: Ja, du kan sove da. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozet. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne det med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
2: Derfor, ja.
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men det er jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det tatt som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, ja, det er det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspiller.
2: Ja, det er litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan bli godt.

Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomat.

0: benken, og så de liker å komme på brødskiva.
1: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
0: Ja, jeg etter jo opp mange tomater her, ja. Men det har jeg hatt mange også.
1: Ja. Men du har jo minnet av Barsat for noen år siden, og du drev med grønnsaker, ikke til?
0: Ja, ja da. Drev jeg ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
1: Ja, men for å løse da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
0: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
1: Mm.
0: De kjøpte tomater til oss. De.
1: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
0: ja.
1: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
0: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
1: Mm.
0: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
1: Mm.
0: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
1: Det er, du bruker litt tid på det da.
0: Ja, jeg bruker litt tid på det.
1: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
0: Og hender. Ja. Spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
1: Ja, ja, ja.
0: Å ja, det gjør det.
1: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
0: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
1: Ja.
0: Og det er litt støtt du gjør da.
1: Nei.
0: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer natta.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
1: Ja. Kete Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
0: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
1: Lykke til.
0: Takk for det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at velle, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det alle slag. Altså, det har blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så det 1500 kroner, så det pluss vask. Og den vasken det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det det slut på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg helt sikker.
2: Det jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det et aktivt Vell her i Midtåsen, det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har takt på seg forskjellige oppdrag, så det jo et aktivt Vell. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt der rette, de har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt.
2: Nei. Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen,
3: ja.
2: Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøgskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har suttet musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe
2: med. Hvor mange det totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for den her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis. Ja.
2: Kommer du tilbake til neste år, eller?
6: Jo, men det hoppas jeg. Jeg har vært med i 3 år nu, så jeg hadde gjerne kommet tilbake.
2: Lykke til videre.
6: Takk så mye.
2: Til slutt så skal jeg prate med deg, Alma. Du en av de yngste i gruppa her, og ja, hvordan har det vært for deg da?
7: Det har vært veldig, veldig gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
2: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
7: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
2: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
7: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøgskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ager videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det er med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, og, jeg vet ikke, tok du vekk av seg tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

alt det travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet og en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg, og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi?
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og så sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så da.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører,
2: ja.
0: både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og I dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede. Ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte den å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og der er den litt stolt av.
2: Ja, og ja, der kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Hmm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Ja. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
3: Klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, her er det. Ha det bra!
4: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på enda.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe busser.
1: Nei.
5: Men misforståelser skjer, og
1: det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
2: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
3: Ja, det fineste jeg har opplevd, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå var du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så er alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnosis da, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppi hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Autopiloten sier at
3: det... Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 time til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden,
2: mm.
3: Så det vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
2: Men da, Pearl Ludor Lionheart, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
3: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Lionheart.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: I dag skal Hans Majestet Kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i Domkirken og i Slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minutts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Oslo. Zelenskyj er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i Slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt et gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
4: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
3: Dette oppsummerer KI. I kjendelsen står det at kvinnen Håper Løkkeberg i live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vittner og andre bevis dersom hun løslates. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. En mann i 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for en lang rekke lovbrudd. Blant annet han funnet skyldig i 22 butikktyverier, trusler og brudd på besøksforbud. Elevorganisasjonen i Innlandet reagerer på at skoler har ulike regler for fravær under gravferden til kong Harald. Noen skoler gir elevene fri, mens andre har vanlig skoledag med ett minutts stillhet. Rundt 300 personer besøkte Hole kalkverk i fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer i Franse Foss sier målet å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget. Samtidig bygger Franse Foss 2 nye lagre ved kalkverket. Mer hører du på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet det meldt i dag. I kveld det meldt lett skyet og pent rundt 14-15 grader. Strålende sol, pent vær ser det ut at vi får hele torsdag. Tar en titt på fredag også, det meldt delvis skyet igjen.

0: Ja, og her på morgenkvisten så det jo ja, litt nyheter.
1: Nå tiden kommet til å se på avisene.
0: Ja, og da har vi jo et stort utvalg her.
1: Ja, vi har både OA og Totens Blad. Ja, I dag valgte jeg meg OA.
0: Ja, og det handler om Raufoss, for det foregår ting når det gjelder arbeidsmarkedet, rett og slett.
1: Det gjør det, og det merker jo jeg når jeg kommer til jobb, for jeg blir jo stående I en sånn liten, aldri så liten rush her nede for ja. Å komme inn på veien. Ja. Men Oppland Arbeiderblad skriver altså om den kraftige veksten hos Nammo på Raufoss. Siden april har bedriften ansatt 335 personer, og bare I august kom mellom 50 og 60 nye medarbeidere inn dørene. Det betyr skikkelig logistikkarbeid med alt fra sikkerhetsklarering og vernesko til opplæring og bedriftskultur. Nammo sier samtidig at hovedvekten av virksomheten fortsatt skal være på Raufoss, selv om de nå rekrutterer langt bredere enn før. Mm. Ja, bare jeg kjenner jo tre stykker som har begynt her nå I løpet av et halvt år.
0: Ja. Og angående den køen, jeg blir også stående I kø, men det jo bare fordi det en traktor foran, så...
1: Ja, ja.
0: Ja. Så skal vi... Ja, det skal handle litt om trafikk. Mm. Og noen som har reagert på det, det var vel at det litt sånn negativt om ungdommer og sånn, men Totens Blad, de skriver om et enormt motortreff på Lena I helgen, der ungdommene selv anslår at minst 1000 personer møtte opp. Og det har jo vært litt sånn I nyheten om at det var noen som reagerte litt på at det var noen ungdom som laget litt støy da.
1: Ja.
0: Biler, UTV-er og ATV-er kom fra store deler av innlandet etter at invitasjonen spredte seg I sosiale medier. Treffet førte til støyklager og politiet rykket ut, men det ble bare gitt advarsler. Ungdommene mener på sin side at treffene først og fremst en viktig og sosial møteplass for motorinteresserte.
1: Men det jo, jeg synes det bra at ungdommen møtes, for vi ser jo stadig utenforskap, vi ser de som blir sittende hjemme alene, bare med en skjerm, og så jeg tenker at man ute og gjør noe, så ja vel, så blir det litt støy, og altså, når ungdom samles, så blir det jo sånn, men det et fellesskap, og ja, altså, jeg synes vi skal heie på ungdommen som gidder noe.
0: Når 1000 ungdom møtes på ordentlig og ikke sitter foran denne, det klart de hadde sikkert med seg telefonen sin, men når de møtes for å være sosiale, det synes jeg ikke vi skal klage på I 2026. Altså.
1: Nei, jeg synes faktisk ikke det.

0: Ja, hvordan er du, hva slags sjåfør du av? Det har vi kanskje snakket om før.
1: Ja, jeg kjører sikkert og trygt jeg også.
0: Ja, du gjør det.
1: Mm.
0: Jeg mener at jeg en trygg sjåfør jeg også da. Fatteren mener det I alle fall.
1: Men det veldig rart, fordi at det vel sånn cirka 80% av oss mener at vi kjører bedre enn gjennomsnittet.
0: Nei, ikke ødelegg moro her nå da. Vi skal få besøk I studio fra Frivilligsentralen Vestre Toten nå den timen her.
1: Det skal vi.
0: Elin Storsveen.
1: Og Annalyn Dambrad.
0: Skal fortelle litt om hva som foregår på Frivilligsentralen om dagen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Bare følg med, men apropos trafikk. Fylkesvei 2388 Gjøvik stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke. Det skiltet omkjøring. Fra klokka 7 så det også lysregulering på bybrua og manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fra klokka 8 til 1 så fylkesvei 2380 ved Støa bru stengt med omkjøring via riksvei 4. Det også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, jeg har fått besök I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
1: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
0: Og så har du ei fra kommunen.
2: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
0: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
1: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
0: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
1: Det helt riktig.
0: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
2: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen våres. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
0: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
2: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
1: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
1: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
1: Det gjør den absolutt, ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
2: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til å flytte opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
1: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
1: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
0: Vi skal få høre mer om hva som foregår I løpet av en uke på frivilligsentralen. Elin Storsveen og Anne-Linne Dambråten, dere gjester her I studio.

0: Vi har gäster I studio den här morgonen. Det är fra frivilligcentralen I Vestre Toten. Ska få høre mer om det snart. Detta här var 80-tallet, Kristin.
1: Voyage, voyage.
0: Och tro det eller ej, men Kristin drev och sang.
1: Jeg lover at det ikke skal gjenta seg, og det skal ikke I hvert fall skje på lufta.
0: Det var nesten så jeg dro opp spaken mens du drev på her, altså. Bare liksom for å få stemningen på det.
1: Jeg vet ikke om vi hadde fått noe særlig flere lytter av det.
0: Nei, vi vet du hva vi skal innom med mer seriøse ting her?
1: Det skal vi.
0: Ja, en nyhetsoppdatering. Toten Radioen. Riktig god morgen. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
2: Kvinnen ble pågrepet I Troms I mai sammen med en mann som også siktet I saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
0: Dette oppsummerer KI. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vittner og andre bevis dersom hun løslates. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrket en av politiets hypoteser I saken. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på befaring 15. september. Rundt 300 personer besøkte Hole Kalkverk I fjor. Lørdag åpnes portene igjen. Victoria Høyer I Franse Foss sier målet å vise lokalbefolkningen hva de driver med på anlegget.
3: Nei, det veldig stas å få besøke så mange lokale, så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
0: Samtidig bygger Franse Foss 2 nye lagre ved Kalkverket. Mer hører du på totenradion.no. Så, lokalsport. Malin Holsveen fra Eina har satt ny norsk U23-rekord på en engelsk mil. I Skottland løper Raufoss-utøveren på 4.31,33 og forbedret den gamle rekorden med nesten 5 sekunder. Den tidligere rekorden hadde stått I 47 år. Tida holdt til tredjeplass I løpet, og Holsveen nå nummer 3 på den norske utendørsstatistikken gjennom alle tider, skriver Totens Blad. Oliver Elm vant seniorklassen under Toten Skiskytterfestival I Karidalen lørdag. Østre Toten-løperen over halvannet minutt foran nummer 2 på sprinten. Fotballpresident Lise Klaveness skal representere norsk fotball I Kong Haralds gravferd onsdag. Gravferden holdes I Oslo Domkirke. Det ventet stor pågang til seremonien.
4: Været blir presentert av rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Delvis skyet det meldt I dag denne her onsdagen. Mot kvelden lettere vær. En del sol det meldt på torsdag. Faktisk hele dagen det meldt strålende sol og rundt 15-16 grader. Skal ta med fredag også delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, vi har gjester I studio her på Toten-radion nå, og det Anne-Linn Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivillig sentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
1: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo I regi, vi på sentral da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til, vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk. Eller.
0: Hva ligger aldersspennet på?
1: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne, men som sagt så jo alle velkomne. Mm. Så, men det voksne og seniorer som benytter seg I hovedsak av det.
0: Ja, det noe av det.
1: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
1: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
1: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak I det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
1: Ja, det kan være hvor som helst. Ja. Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna, som ofte noen ganger også, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
0: det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
1: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
0: Det tirsdager.
1: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
0: Mm.
1: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
0: Ja. Mm. Det en av dagene.
1: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Ikke det,
1: da? Nei.
0: Nå må du gi deg.
1: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
1: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
1: Det også på dagtid på tirsdager. Da.
0: Mm.
1: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
1: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
1: Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Sånn at folk klar over det.
0: Ja.
1: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
0: Ja.
1: De skal også ha en tema kveld, det verdt å si. 28. september klokka 6:30, det inne hos oss på frivillig sentral.
0: Ja.
1: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja. Mm. Og da det bare å møte opp klokka
1: 6:30. Å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
1: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men I forhold til den sorggruppa så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
0: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
1: Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
0: Ja.
1: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan du nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
0: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
1: Det det også.
0: Ja.
1: Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
1: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første er 15. september.
0: Ja.
1: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
0: En gang i måneden.
1: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
1: Ja, det det. Ja.
0: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.
2: Nå går salget hos Møbleringen Røyfoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Rødfossinger det, da?
5: Nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
6: Rødfoss Trafikkskole.
7: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsetra Kaffe på Totenåsen.
6: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Morgenkvisten det du lytter til. Det onsdag morgen, og ja, vi skal innom litt nyheter også. Vårt nyhetsanker, Endre Lundgren, du er våken.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Ingen hemmeligheter i forhold til hvordan vi skal organisere dagen i dag. Alle øyne rettet mot Domkirken i Oslo og Slottskirken i Akershus festning. Det der det vil skje, og vi skal naturligvis både vende blikket dit og sørge for at du får alle de viktigste nyhetene gjennom dagen. Og det skal vi også nå når klokken slår 7. Litt et overblikk hva du kan forvente foran dagen i dag.
0: Ja, og da kommer vi til å få høre en hel del informasjon om Kong Haralds begravelse i dag, skal jeg tro. Nyhetene, de dukker opp som vanlig klokka 7 igjen.

Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir fellesskap på Puls, ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik onsdag 9. september fra 11 til 15. Dette I forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den 5. Sin gravferd. Det blir servering du kan betale som en frivillig gave. Og her følges gravferden på storskjerm. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkotikere,

0: Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
5: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin.
1: Ja.
0: Neste time,
1: ja,
0: så skal vi til Bøverbru.
1: Det skal vi.
0: Ja. Det skal handle om at det åpen dag på Fransefoss Minerals. Det ikke det det heter da?
1: Jo. Noen kaller det for holekalk også.
0: Mm-hmm. Da det bare å følge med neste time da.
1: Ja.
0: Også
1: neste time. Mm.

0: Klokka 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
3: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Oslo. Zelenskyj i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
5: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
4: Dette oppsummerer KI. I kjendelsen står det at kvinnen Håper Løkkeberg i live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Unge venstreleder Omar Svendsen Jagsi fra Gjøvik invitert til Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke. 22-åringen sier til OA at det en stor ære. Også flere andre fra Vestoppland skal delta. Svendsen Jagsi republikaner, men omtaler Kong Harald som en inkluderende konge for hele Norge. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken. Motstanderne av det søndre alternativet for ny Mjøsbru ber regjeringen vurdere en bru nær dagens trasé på nytt. De mener løsningen enklere og gir mindre risiko for Mjøsa. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på befaring 15. september. Kritikerne frykter blant annet konsekvenser for drikkevann og strømforhold, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Delvis skyet det meldt i dag. I kveld det meldt lett skyet og pent rundt 14-15 grader. Strålende sol, pent vær ser det ut at vi får hele torsdag. Tar en titt på fredag også, da det meldt delvis skyet igjen.

0: Nok en time, fylt av forskjellige snacks.
1: Og lokale ting og tang.
0: Ja, og så jo noe som foregår rundt omkring hele tiden.
1: Det det.
0: Ja. Det ikke alt vi vet om da.
1: Nei, men gi oss et lite hint. Så.
0: Ja, det bare å ta kontakt med oss hvis det noe du vil at vi skal lage noe på. Førstkommende lørdag så det ting som skjer på Bøverbru.
1: Av alle steder.
0: Av alle steder. Jeg bor jo på Bøverbru, så men Fransefoss Minerals eller Holekalk.
1: Ja, det på en måte navnet på folkemunnet.
0: Holekalk. Holekalkverk. Jeg har liksom ikke pratet så mye om kalkverket sånn på, med noen, så jeg har liksom ikke noe, jeg har ikke noe sleng på det. Har du vært på Holekalk om dagen, eller?
1: Nei, jeg har kjørt forbi skiltet forbi der.
0: Men så jeg har vært på en åpen dag for... Ja, for de har nemlig hatt åpne dager ganske lenge. Tror jeg var der for en sånn 13, 14, 15 år siden.
1: Såpass.
0: Så hva har forandret seg på den tiden? Det kan jo være en del teknikk og maskin.
1: Ja, no, de skal ha noen eksperimenter og noen greier der også. Gøy
0: fordi de har jo bygd ut i løpet av de siste årene. Det har jo skjedd ting. Du har jo kunnet se at det noe som har skjedd der. Med tanke på disse bygningene som har poppet opp. Løpet av de siste årene. I fjor så tok jo et par hundre, 300 personer turen.
1: Ja, tenk så mange. At det, jeg tenker, på sommeren, da, når jeg går tur på stranda, da plukker jeg stein.
0: Ja.
1: Jeg tror det den tiden på året jeg mest interessert i stein.
0: Ja. Men du kan jo være litt interessert i stein på lørdag også, kanskje?
1: Ja, da skal jeg bort.
0: Ja, jeg også. Men kanskje noen andre drar til Fransefoss den dagen?
1: Ja.
0: Ja.

0: Førstkommende lørdag inviterer Fransefoss Minerals til åpen dag I forbindelse med geologiens dag. Dette har etter hvert blitt en tradisjon der kalkbruddet åpner dørene og lar lokalbefolkningen få se nærmere på hva som egentlig foregår der. I fjor tok mellom 250 og 300 personer turen, og vår reporter Jan Erik har vært på besøk for å høre mer om årets åpne dag. Der møtte han Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
1: Da går vi først til deg, Victoria Hauger, du produkt- og prosessansvarlig her på Fransefoss. Nå til helgen på lørdag så skal du altså ha åpen dag, og fortell om det.
2: Jo, i forbindelse med geologiens dag så holder vi åpen dag I bruddet vårt. Så da blir det masse aktiviteter for både store og små. Vi drar på fossiljakt og vasker stein, kan kjøre I store maskiner. Og få omvisning rundt omkring.
1: Og de hadde jo dette også I fjor. Hvordan var responsen på det da?
2: Da var det veldig bra respons. Det var omtrent 250-300 folk som kom.
1: Var du verden?
2: Mm, så det var veldig hyggelig.
1: Ja, hva slags tilbakemeldinger fikk de på det da, fra folk?
2: Det var veldig morsomt.
1: Og dette med å få besøk av lokalbefolkningen som her på Bøbru, det jo litt ok. Det ikke sikkert alle vet hva som foregår innenfor porten her.
2: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale. Så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
1: Mm. Da går vi over til deg, Hans Martin Slottsveen. Du driftsjef her. Og det skjer store ting her nå. Hva er det de driver med nå?
3: Vi har bygd og utviklet oss de siste 15 årene her. Vi fra å utvide brudd og knuseverk og industriområde, og nå I 2024 investerte I ny mølle. Nå jo neste steg å ha litt bedre lagerkapasitet, så vi kan serve kundene våre. Så vi bygger nå to store lagre, for ene for kalksteinsmjøl, som går til landbruk, og det andre for tørr strøgrusvare, som at kundene våre som vinteren kan strø gårdsveger og veger og riksveger.
1: Men dette med lager, det jo ikke moderne å ha lager I dag, men de satser på det.
3: Ja, vi jo så heldige å ha så mye kunder. og vi jo, det veldig sesongbetungt arbeid vi driver med. Alle skal kalke jordet sitt før de skal begynne med våren. Og selgeren kommer mer inn på det etterpå, men det da ting skjer, og da det veldig press på oss. Så da må vi ha et stort lager og kunne serve alle kunder. Det ønsker vi.
1: Ja, og det betyr da at tidligere år så har de ikke kunnet dekke?
3: Vi har dekket det ved å kjøpe fra andre plasser. Oh, ja. Ja, støttekjøp rett og slett. Så vi håper på nå å kunne være leveransedyktige I 2027.
1: Men Hans Martin, dette med ansatt her, hvor mange det de nå?
3: Kanskje vi 13 fast ansatte, og så jeg leide inn to. Så det ikke så mange folk her, men vi...
1: De effektive.
3: Ja, de effektive.
1: men dette med og disse produktene her skal brukes til, da går jeg til deg, Stein Olstad. Du seniorrådgiver her på Fransefoss, og Hans Martin prater på dette med leveranse til bønder. Fortell om hva produktet her blir brukt til.
4: Det flere markedsområder som den fine kalken på Hole brukes til. Og vi kan jo I første omgang ta landbruksmarkedet, som betydelig. Og det en betydelig produksjon som går dit. Det viktige med kalk mot landbruket både å sikre at du har en riktig PU-jorda. Og for å gå litt inn på det, så det sånn at hvis det veldig surt I jorda, så hva du da tilfører av gjørsel eller husdyrgjørsel eller næringsstoffer, så klarer ikke plante å ta det opp. Derfor så må du ha en god PU I jorda fra 6,5 og høyere. Da sikrer du fullt opptak av alle de næringsstoffer du tilfører. Som igjen betyr at næringsstoffer ikke går ut I bekker, og du har en god miljømessig effekt. Av å kalke.
1: Men dette med PU-verdig, hvordan vet folk hvordan det står til med den?
4: Hvert sjette år så må gardbrukere ta jordprøver av jorda sine. Og det har vært mer og mer presisjonslandbruket har fått et godt fotfeste, og det betyr at du da tagger GPS-festede jordprøver basert på sånn cirka 6-8 dekar per prøve. De prøven blir sendt til Eurofins, som analyserer det, og de får tilbarsatt hva pH-en er.
1: Men andre områder som dette kan brukes til?
4: Asfaltmarkedet er en viktig bit. Hans Martin var litt inne på dette med svingninger. Asfaltmarkedet er også et marked som du bare legger midt på sommeren, men da det roligere på landbruk. Men det fine med kalk i asfalt er at du da får bedre vedheft. Altså det betyr at bitumen fester seg rundt pukkefraksjonen som er. Når du da valser det, så får du en mye tettere asfalt, som gjør at vannet ikke trenger inn i asfalten, og du får høl. Dermed lengre levetid, og det er billigere for AS Norge. Et annet område som også Hole leverer veldig mye til, og som er viktig, er til mørtel- og sparkelindustrien. Om det er ved nybygg, rehabilitering eller sånne ting, så er produktet her anvendt i mange, mange år. Og en god bidragsyter til at både mørtel og sparkel, fugemasser, får en god kvalitet.
1: Og dette kan folk spørre deg om nå på lørdag?
4: Det kan de spørre om, og de skal få en gode svar, for kompetanse og kunnskapsformidling er en viktig bit for oss.
1: Helt til slutt så går vi tilbake til deg, Victoria Hauger. Hvis vi tar en sånn oppsummering som skal skje nå på lørdag.
2: Klokka 10-14 så er det åpent hos oss. Da har vi omvisninger og masse aktiviteter og grilling og kaffe og kake. Så da håper vi å se så mange som mulig.
0: Og dermed er det bare å merke seg førstkommende lørdag dersom du nysgjerrig på hva som foregår inne på området. For da åpner Fransefoss Minerals dørene i forbindelse med geologiens dag, og publikum får komme tett på både kalkbruddet, geologien og virksomheten som har hatt lange tradisjoner på Toten. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte altså Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
8: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var den.
1: Jeg tenker å være noens drømmedame. Det var ordentlig.
0: Så var det snakk om at illusionen ble litt brutt her også. Fordi ja. De hadde jo, det var i 1998 at de sang om manipulering, og at de var en drømmedame, men når jeg fikk av seg all sminka, så var det kanskje ikke sånn allikevel.
1: Kom og se på meg, dame.
0: Ja.
1: Som du kan ta med på kino.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Toten Radioen.
0: Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
2: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
0: Dette oppsummerer KI. I kjendelsen står det at kvinnen håper Løkkeberg i live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vittner og andre bevis dersom hun løslates. Unge venstreleder Omar Svendsen Jagsi fra Gjøvik invitert til Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke. 22-åringen sier til OA at det en stor ære. Også flere andre fra Vestoppland skal delta. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. En mann i 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for en lang rekke lovbrudd. Blant annet han funnet skyldig i 22 butikktyverier, trusler og brudd på besøksforbud. Han også dømt for alvorlige trusler mot blant andre politi, fastlege og en bankansatt, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
3: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Delvis skyet det meldt i dag, denne her onsdagen, mot kvelden lettere vær. En del sol det meldt på torsdag, faktisk hele dagen det meldt strålende sol og rundt 15-16 grader. Skal ta med fredag også, delvis skyet oppholdsvær.

0: Ja, hva man gjør frivillig?
1: Ja, det ganske mye. Eller en del av oss da, deltar en del på frivillige arrangementer og gjør litt sånn. Jeg har litt inntrykk at den dugnadsånden og den frivilligheten litt av, hva skal jeg si, det ikke fullt så mange som driver med det nå av de yngre enn det som har vært tidligere.
0: Ja, men også tror jeg nesten vi må skille på dette her med dugnad og andre ting.
1: Jo, jeg tenker ikke på den å feie utenfor i borettslaget liksom, men det å ha den litt i, hva skal jeg si, i ryggraden og i hjæla si, at det er hyggelig å bidra og gjøre noe for andre.
0: Litt over halvparten har gjort frivillig arbeid det siste året, ifølge en liten sånn pressemelding som vi har foran oss her nå. Kan vi da si at frivilligheten står sterkt i Norge når over... Ja, det oppe i 63%.
1: Når over halvparten så synes jeg nok det, men jeg har inntrykk av det. Jeg har vært med på mye frivillig arbeid på Hadeland, da, der jeg bor.
0: Ja.
1: Og jeg ser at det er ofte vi samme som møter opp, og vi er godt voksne. Ja. Vi er vel stort sett over 40-50. Og da mener jeg år og ikke antall.
0: Du, det synes jeg nesten mangler litt i den pressemeldingen som vi har fått nå, for det står nemlig ikke noe om hva aldersspennet er på frivilligheten.
1: Nei.
0: Og det synes jeg hadde gitt meg mye info.
1: Ja, for å vite, er dette noe som yngre...
0: Ja,
1: ikke har det i seg helt. Da snakker jeg ikke om riktig alle, for det er noen, men jeg ser at majoriteten er jo godt voksne.
0: Ja, og så er det vel kanskje, så snakket vi det, liksom det første som poppet opp var den dugnaden, da, men det omfatter jo ganske mye forskjellig. Du har jo idrett. Tenk på alle de som må stå i kiosken på...
1: Ja da. Jeg får høre hver gang datteren min har kioskvakt på grunn av at barnebarnet mitt spiller fotball, ja.
0: Men du har jo også innen kultur og ikke minst sosiale møteplasser da. Men da tenker jeg at idrett, det er oppå å si det er sånn frivillig tvang å stå i kiosken.
1: Ja, det er for så vidt det, for det skal jo gå på rundgang med kioskvakt og litt sånn, men du har jo de som er hjelpetrenere som min svigersønn, og det er liksom det å bidra på de tingene der da.
0: Men sosiale møteplasser er jo litt annerledes, for da er det vel noe som du gjør fordi du har lyst til å fylle hverdagen din med noe.
1: Ja, og så tenker jeg også at det skal jo ikke kimses av det at en del av de yngre da, for å si det sånn, de nyetablerte, de har jo gjerne nok med barn og familie og litt sånne ting, så det er jo også lettere for de i vår alder som har passert 50. Vi har ikke små unger som skal hit og dit, så vi har mer tid, litt mer fritid.
0: Men så er jo det at, og dette er jo egentlig ganske positive tall da, for at det blant den som ikke gjør frivillig arbeid i dag, svarer 41% at de kunne tenke seg å bidra.
1: Ja, ikke sant? De bare kanskje ikke kjenner noen eller vet hvor de skal henvende seg, så det er kanskje en liten shout-out også til organisasjoner, lag og foreninger om at vil du ha med noen, så gi beskjed.
0: For det er vel rekrutteringen det handler om her da. Kjenner du noen som driver med det, så er det lett å kanskje bli med da. Men det kan jo gjøre veien vanskeligere for de som ikke har noen kontakter og ikke vet.
1: Ja, kanskje de skal være flinkere til å henge opp lapper rundt omkring, være aktiv i sosiale medier.
0: Men i alle fall, frivillighet Norge peker på at digitale møteplasser kan gjøre det lettere å finne oppgaver og organisasjoner som trenger hjelp.
1: For jeg vet jo, når jeg har vært og intervjuet de som jobber frivillig på frivilligsentraler og sånn, så er det ofte at argumentet for at noen ikke vil være med er at de vil ikke binde seg opp, sånn at de får dårlig samvittighet eller stress hvis det er en gang de ikke kan. Og det er noe med det frivilligheten, at man bidrar når man har mulighet, og så skal man ikke få dårlig samvittighet den torsdagen du ikke har mulighet. Da. At man blir tatt for gitt, og så blir det en ugreie. Liksom. Så det er veldig fint med sånn som frivilligsentralen, at de organiserer og Mm. Ja, så har man mulighet, så kommer man.
0: Fylle dagene med noe positivt også. Mm. Det jo noe av det det handler om for de som ikke har noe å gjøre, at man kan få et nytt sosialt nettverk, for eksempel.
1: Ja, og det er hyggelig å hjelpe andre, rett og slett.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
7: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
6: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til. Vi oppe og, ja, skal vi si, frisk og rask og...
1: Relativt frisk og raske, alltid små groms, men det omgjør ikke å kjenne ordentlig etter.
0: Neida, noen kaller det høstens stemme hvis du blir litt groggy nå.
1: Jo takk, ja. Jeg har fått meg litt solbart toddis.
0: Jeg har synget det... i kor, og tenor jo ja, sånn Bee Gees opplegg, veldig tynt. Så da merker det et par dager etterpå at det ja, presset på. Men nyheter, det riksnyheter, det hver hele time?
1: Det det, så vi har jo vår venn Endre som fyller på. Det har vært mye kongestoff nå en stund, Endre. Det fremdeles stort sett det skal handle om?
2: Ja da, og det ikke hver dag jeg har ett tema som på en måte peker seg ut så tydelig i nyhetsbildet som det gjør i dag, men det altså begravelsen til kong Harald den 5. Som i fokus og kommer til å være det gjennom store deler av dagen. Dette får naturligvis aller størst konsekvenser praktisk for dem som i Oslo sentrum, og jeg observerer her at politiet sier at det ikke tillatt å bruke paraply. Det skal vi innom i nyhetsoppdateringen.
0: Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir fellesskap på Puls, ditt værested og kafé i Bakkegata 14 på Gjøvik onsdag 9. september fra 11 til 15. Dette i forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den 5. Sin gravferd. Det blir servering du kan betale som en frivillig gave. Og her følges gravferden på storskjerm. Kirken i Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som

0: Møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Nå går salget hos møbleringen Raufoss mot slutten. Men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom møbleringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, hei.
6: Hei.
0: Der var vi. Vi skal være her mer.
6: Ja, vi skal ikke gå hjem riktig enda.
0: Litt for tidlig her nå, merker jeg.
6: Kanskje skal ta og drikke litt mer av kaffen din?
0: Altså. Ja, neste time så skal vi ta en liten aviserunde.
6: Ja, men det skal vi gjøre. Ja,
0: blant annet.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen.
3: Statens vegvesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til én personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
2: Reporter Kristin Horni. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Statens vegvesen avslo et lignende ønske i fjor, og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
4: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
2: Dette oppsummerer KI. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vitner og andre bevis dersom hun løslates. Unge Venstre-leder Omar Svendsen Jaksi fra Gjøvik invitert til kong Haralds gravferd i Oslo domkirke. 22-åringen sier til OA at det en stor ære. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser i saken. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: I dag blir det til dels skyet, men opphold og litt grann sol, og vi skal opp igjen 15 varmegrader på det meste. I morgen det sol hele dagen, men det blir ikke veldig, veldig varmt. Det opp igjen 17 grader på det meste der også, men opphold hele dagen.

0: så var det denne lille avisrunden våres da.
1: Ja, ja, vi kan ikke skulke den.
0: Og vi har åpnet Totens Blad på nett.
1: Mm-hmm. Det har vi.
0: For å se hva som befinner seg der I dag av forskjellige saker og ting.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal først til Skreia I dag, og jeg tror, jeg husker ikke når de startet den ungdomsklubben der.
1: Nei, jeg husker ikke når du ser på meg. Jeg har ikke vært ungdom på en mannsalder.
0: Nei, men de startet jo den klubben på nytt I vår.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, da vet du mer enn meg.
0: Teflonhjerne har du altså.
1: Ja.
0: Men Skreia Ungdomsklubb I gang igjen etter sommerferien, og hele 52 ungdommer møtte opp til pizzakveld på Kulturhuset. Klubben har fått 100 000 kroner fra Totens Sparebankstiftelse, til nytt utstyr, og ungdommene skal selv få være med og bestemme hva pengene brukes på. Det kan blant annet bli instrumenter og rockeverksted. I tillegg så har lokale bedrifter og organisasjoner bidratt med 87 000 kroner. Så klubben går en innholdsrik høst I møte. Dette bra.
1: Det bra. Det veldig, veldig bra nyheter.
0: Mm.
1: Og nå vet jeg at du ikke så glad I fisking, men det jeg. Så jeg snappet opp denne fiskenyheten. For fisketrappa ved Kvennum I Leneelva repareres etter skadene fra ekstremværet Hans. Det begynner å bli noen år siden det nå. Det 3 år siden den var nå?
0: 2023.
1: Ja, da det 3 år siden.
0: Ja.
1: Det blant annet støpt en 15 meter lang skjermvegg som skal hindre stein og grus I å tette trappa når vannføringen stor. Målet å bli ferdig før Mjøsøretten begynner vandringen oppover elva, og tiltakene kan åpne rundt 2,5 mil mer elv for fisken.
0: Hmm.
1: Og det bra. Hele arbeidet finansieres med støtte fra Miljødirektoratet.
0: Gjøre noe for livet I elva, altså?
1: Ja, for når det kommet grus og stein og ned, så tetter det, så det blir litt smalere... Og tenk hvis ikke Mjøsøretten har noe sted å hoppe oppover der, sprette.
0: Ja, for jeg så noen bilder her, vanskelig å formidle på radioen, men det altså rett og slett, det trapp.
1: Mm.
0: Det en trapp.
1: Ja.
0: Det en ting som jeg ikke skjønner da, det jo det hvordan I all verdens dager greier fisken å gå oppover trappen.
1: Ja, men den spretter når det vann der da.
0: Nei, det det verste jeg har hørt. Ja, ja. Men det vel bare for at de skal drive med sånne ting så de blir flere.
1: Mm.
0: Så da har de det som slags...
1: Det motivasjon.
0: Det motivasjon.

0: Makan?
1: Ja, jeg har hørt den før også.
0: Du har det også. God morgen, Kristin.
1: God morgen, Alex.
0: Ja, da, vi jo nå midt I uka nå.
1: Ja, vi har kommet midt I uka. Nå kan vi stå og se begge helgene nesten.
0: Ja, det midt I sendingen vi også, vet du.
1: Midt I sendingen, midt I uka, midt på tomten.
0: Skal vi finne på noe å prate om den timen her da?
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Skal vi bare spille musikk?
1: Ja, tenkte det.
0: Ja, ja. Det blir jo litt kjedelig da.
1: Vi er glad I å skramle.
0: Vi må jo fylle tida med et eller annet skramle. Ja, vi gjør det. Men du, vet du hva? Først skal vi ha litt ordentlig sånn ting vi trenger.
1: Ting vi trenger.
0: Vi skal ut I trafikken.
1: Ja, det trenger vi.
0: På Gjøvik så fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, omkjøring av skilta. Bybrua Gjøvik, lysregulering fra klokka 7. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hogård stasjon så det manuell dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 2380 ved Støa bru I Vestre Toten så stenger veien fra 8 til 13. Omkjøring går via riksvei 4, står det her. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og mellom Hoverud og Sørligbekken så det veiarbeid og nedsatt fart til klokka, eller fra klokka 7 det vekk.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. September fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I Kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. September klokka 10 til 14.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Hallo, dette Ketil Lovren, og dette låta mi Teddy, som du hører her på Radio Toten.
7: En liten

0: Da skal det handle litt om skadedyr.
1: Ja, det skal være noe ekkelt.
0: Ja, du ikke glad I sånne ting, altså.
1: Nei, insekter ikke...
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ikke... Når var det du så et insekt sist som plaget deg?
1: Det begynner å bli en stund siden. Ja. Fordi at jeg veldig nøye med å ha sånn netting på vinduet. Mm. Og så har jeg ikke verandadøra åpen sånn uten å trekke gardina litt for... Så ja, det kom inn en møll her en kveld, men jeg tror ikke det går under skadedyr, men det går under et insekt som Kristin ikke vil ha I hus. Det
0: kunne jo vært fluer også, da, for de forferdelig irriterende. Det går vel, det veldig dumt at når du akkurat har lagt deg, så en flue som finner ut at den skal inn den lille sprekken der I vinduet der. Ja. Og så begynner den...
1: Jeg synes det verst når den skal gå på øyelokket eller på leppa. Den skal alltid gå på stedet hvor de kiler.
0: Ja, men da det bare å skru på lyset og... drepe den flua. Ja. Skjeggkre, de oppfører seg alldeles ikke slik.
1: Nei, de kommer ikke for inn.
0: Heldigvis, si. De ikke pene.
1: Nei, de ikke det. Jeg har nok ikke sett skjeggkre på ordentlig. Jeg har sett en sånn sølvkre. Jeg husker at sånn har jeg sett før på bad eller kjeller og sånn. En sånn liten sånn. Ja.
0: Men det skjeggkre som da fortsetter å være en svært vanlig plage I norske boliger, viser det seg. Ganske mange tilfeller I fjor, Kristin.
1: Ja, for de blir jo gjerne med, sånn, gjemmer seg I pappesker og litt sånne ting. Og de kan også gjemme seg I kofferter, at du har fått det med deg fra noen sted. Både veggdyr og... Usj, jeg begynner å klø bare
0: altså, 8161 tilfeller I Norge I fjor, det 8161 for mye. Egentlig.
1: Akkurat det det.
0: Og som du sier da, de kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss. Pass på å ikke ta med noen som har på seg skjeggkre da, kanskje. Nei, men det jo gjerne kanskje det I det øyeblikket hvor du kanskje kjøper noe, kanskje sier jeg at du kjøper noe I en butikk og det en pappeske som har et eller annet oppi. Det det snakk om også, eller?
1: Jeg vet ikke. Kanskje du har hatt noe pappeske stående I en kjeller eller I en garasje, og så skal du flytte, og så tar du med... det inn, kanskje det har stått tomme der ute og så har det begynt å bo noe I pappen, og så tar du det inn for å flytte ting oppi der og så lemper du det med deg hit og dit
0: kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss så står det her og som du sier da de kan gjemme seg I pappesker, emballasje, brukte møbler eller flyttelass så pass på, ikke flytt
1: ikke ta med deg noe
0: men også står det at de gjerne blir lettere oppdaget når høstmørket kommer det jo positivt
1: ja, jeg synes det litt sånn jeg liker høst, men det jeg ikke liker med det at da det insekter som har lyst til å komme inn de også
0: ja. Nå det sånn at og hva snakker dere om? Jo, det skjeggkre eller det sølvkre? Skjeggkre, de kan ligne på sølvkre, men skjeggkre større. Ja. Og litt mer sånn hårete da, og sprer seg til hele boligen. Mens sølvkre holder seg oftere da I fuktige rom, som for eksempel bad som Kristin snakket om her.
1: Og kjeller.
0: Ja. Men hva gjør man for å redusere risikoen? Hva kan vi anbefale lytterne våre å gjøre I dag?
1: ja, være forsiktig da med brukte møbler. Forsiktig med ting som har stått ute på fuktige steder. Mm. Pakke ut pappeskene og varer og sånn utendørs. Ikke ta med seg den pappen inn. Og tette sprekker og sånn da. Jeg husker når jeg jobbet som flyvertinne, så da tauet vi rundt med kofferter, og det tipset vi fikk da for å se etter veggdyr og sånne ting, det var å sette aller først kofferten opp I badekaret. Lot den stå der, for der var det jo ikke noe som kom oppi. Og så sjekke på madrassen, og det liksom, hvis du reiser da på hoteller og sånn, så sjekk om det små svarte dyr under lakene, og hvis det ser greit ut, så kan man legge fra seg kofferten.
0: Ja.
1: Ta den opp på badekar igjen.
0: Yes, det var dagens skjegg.
1: Men det har kommet noe nytt.
0: Nei, det
1: Jo, jo.
0: Hva da?
1: Jeg mener det på Gardermoen.
0: Slapp av nå.
1: Nei, men hør da. Det hjelpetiltak.
0: Å, det det? Jeg tenkte det var et nytt dyr.
1: Nei.
0: ja, hva da?
1: Hjelpetiltak. På Gardermoen så har de sånne rom hvor du kan, hvis du har reist fra et sted hvor det kanskje litt... litt ullent hva insekter angår, så kan du få de fryst, så at du leverer kofferten din, og så blir den fryst døgn eller to, så kan du hente den etterpå. Så har du vært I et land da, som kanskje har litt ekle insekter.
0: Artig!
1: Ja.
0: hvis ikke du kommer hjem fra et varmt sted og du kommer hjem til 20 minus, så det jo, ja.

0: ja, om Huey Lewis and the News hadde problemer med skjeggkre, eller, ja, det vet jeg ikke.
1: If this is it.
0: Det var vel kanskje ikke så mye prat om det på 80-tallet?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men så var jeg kanskje ikke opptatt av sånne ting på 80-tallet, eller kanskje satt noen voksne på 80-tallet og var veldig bekymret for skjeggkre.
0: Ja, ja,
1: det vet jeg ikke.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km I timen.
1: Statens veivesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til en personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
0: Reporter Kristin Horni. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
2: Kvinnen ble pågrepet I Troms I mai sammen med en mann som også siktet I saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
0: Dette oppsummerer KI. I kjendelsen står det at kvinnen Håper Løkkeberg I live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter trusselen mot Gjøvik videregående skole. Digitale bevis fra selskapet bak Jodel har likevel styrka en av politiets hypoteser I saken.
1: Jodel en app der brukerne kan publisere anonyme innlegg som vises til andre I nærområdet. Selskapet bak appen tysk og kan utlevere opplysninger til politiet dersom lovverket åpner for det.
0: Reporter Kristin Horni. Trusselen førte til evakuering og stort politioppbud 28. august. Så, lokal sport. Storhamars Kristin Venn tilbake I troppen til håndballjentene. Hun tatt ut til finalespillet I EHF Eurocup I Romania senere denne måneden, opplyser Norges håndballforbund. Også Storhamar-keeper Eli Marie Råsok med I troppen. Norge møter Ungarn I semifinalen 26. september. Malin Holsveen fra Eina satt ny norsk U23-rekord på en engelsk mil. I Skottland løp Raufoss-utøveren på 4.31,33 og forbedret den gamle rekorden med nesten 5 sekunder. Den tidligere rekorden hadde stått I 47 år. Fotballpresident Lise Klaveness skal representere norsk fotball I Kong Haralds gravferd onsdag. Gravferden holdes I Oslo Domkirke. Det ventet stor pågang til seremonien. Det opplyser Norges fotballforbund til NTB.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: I dag vil det være til dels skyet og oppimot 15 grader på ettermiddagen. I morgen derimot blir det mer sol hele dagen, og oppimot 17 grader skal vi oppleve I morgen, og da du oppdatert.

0: Så akkurat I det jeg trykker på knappen når vi skal prate på lufta, så driver Kristin og leiter et eller annet. Hva du driver med nå?
1: Nå leter jeg etter laderen. Nå
0: leiter etter laderen. Olivia Dean var det vi hørte, So Easy to Fall in Love. Og vi skal videre I sendingen her, mens Kristin lader.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Ja, her på Toten Radioen så det morgenkvisten du lytter til.
1: Det det. Vi prøver jo å gi lytterne våre en så god morgen som mulig.
0: Og så det noen som står på hele tiden for å gi oss siste nytt.
1: Det vi har heldigvis Endre Lundgren med oss på nyhetsdesken. Og Endre, har det vært en god morgen hos deg også?
2: Ja, og Guds fred i stuen og så videre. Vi har en litt sånn annerledes onsdag, kan vi vel slå fast, 9. september. En dato som allerede meislet inn i historien, nettopp fordi vi steder kong Harald den 5. Til hvile i dag. Det jammen også fokuset når klokken nå nærmer seg 9, og vi skal også få plass til en del andre saker som dukker opp i nyhetsbildet.
0: Ja, da det bare å følge med på nyhetene. Hver time det. Klokka 9 neste.

0: her oppslagstavla. Det blir fellesskap på Puls, ditt værested og kafé I Bakkegata 14 på Gjøvik onsdag 9. september fra 11 til 15. Dette I forbindelse med hans majestet Kong Harald den 5. Sin gravferd. Det blir servering du kan betale som en frivillig gave, og her følges gravferden på storskjerm. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Alle velkomne, inngang 200 kroner, inkludert en enkel bevertning. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det oppslagstavla.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva som skjer på torsdag og lørdag?
1: Nei, jeg vet ikke hva du sikter til. Jeg vet om noe som skjer, men...
0: Du kan for eksempel løpe litt.
1: Det skjer ikke. Nei. Det skal jeg love deg.
0: Neste time får vi besøk i studio, for det skal foregå noe i forbindelse med Midt-Vestre Toten.
1: Mm-hmm.
0: Så da blir studio fullt av folk her, og så får vi høre mer om hva som skal foregå.
1: Er det plass til oss alle her?
0: Nei. Du får finne på noe annet som var lenge.
1: Ja, det får jeg.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere 1 av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
3: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med 1 minutts stillhet.
2: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradion med lokale nyheter. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen.
5: Statens vegvesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til én personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
4: Reporter Kristin Horni. Statens vegvesen avslo et lignende ønske i fjor, og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld og ikke avhørt siden juni.
6: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
4: Dette oppsummerer KI. Unge venstreleder Omar Svendsen Jaksi fra Gjøvik invitert til Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke. 22-åringen sier til OA at det en stor ære. Også flere andre fra Vestoppland skal delta. En mann i 40-årene kjørt til sykehus etter et branntilløp i en leilighet i Hunndalen i dag tidlig. Han hadde pustet inn røyk, opplyser politiet. Branntilløpet ble raskt slukket, og det bare meldt om røyk og sotskader i leiligheten. Politiet fikk melding om hendelsen etter klokka 8. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradio.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: I dag blir det til dels skya, men opphold og litt grann sol, og vi skal opp igjen 15 varmegrader på det meste. I morgen det sol hele dagen, men det blir ikke veldig, veldig varmt. Det opp igjen 17 grader på det meste der også, men opphold hele dagen.

0: Og det jo en litt spesiell dag I dag, Kristin.
1: Det det.
0: Ja.
1: Og vi kommer til å gjøre alt som vi syns riktig å gjøre. Vi skal ikke tulle for mye I dag, og vi skal gå inn I samsending, sånn som vi gjorde
0: For når beskjeden om at kongen var død, så videresendte vi NRK P2.
1: Vi koblet oss på der og hadde en samsending med de, sånn som de aller, aller fleste lokalradioene gjorde da.
0: Vi jo I et samarbeid, kan du si, når det beredskap, og dette en del liksom av den beredskapspakka, da, kan du si, som vi en del av I, når vi medlem av Lokalradioforbundet. Og det betyr jo da at det blir 3 timer med videresending, så da kan du jo også, hvis du ikke har mulighet til å se det på TV, så kan du høre det her på lokalradioen.
1: Ja da, det blir overført, og vi går inn I samsending med NRK klokka 12, og så starter jo gravferden da klokka 1.
0: Men vi kan vi ikke høre litt mer med endre litt mer om kanskje hva vi får se og hva vi ikke får se, Kristin?
1: Ja, for noe offentlig, og noe får vi ikke se, for det også noen private sammenkomster der. Men dette har du fullstendig oversikt over, Endre.
2: Ja, det meste jo offentlig I dag. Det kan være fryktelig vanskelig å sette seg inn I hvordan det å være kongelig, både for deg og meg, men de skal ha et privat øyeblikk med båren før klokken 12, altså før de første salutene går, og den lange, langsomme prosesjonen skal gå til domkirken. Og så det hele offentlig ganske lenge, frem til kisten ankommer Akershus festning her inne I slottskirken. Kirken, så skal kongefamilien samt kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her skal også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og også presidentene fra Island og Finland delta. Her det ingen kameraer, og etter seremonien så skal kong Haralds båre senkes ned I krypten inne I slottskirken. Og så det vel en forventning om at vi får lov å se sarkofagen etter at det gjort.
0: Og som sagt, her så kan du jo bare fortsette å lytte til Totenradion utover dagen, for vi skal videresende da NRK P2 fra klokka 12 til 3. Så vidt

0: Ja, høsten jo, kan være en fin tid.
1: Det kan det. Det jo frisk luft, og det flotte farger ute. Sopp og bær, og ja, det mye fint som skjer på denne tida.
0: Kan jo være sånn som det var her om dagen nå, at det striregner og blåser, og jeg husker ikke helt hvilken dag det var, ja, men det var da så grådig.
1: Ja, og da det veldig koselig å sitte inne, fyre i peisen, pledd og kakao. Og, ja.
0: Det skal handle om å møtes og gjøre noe sammen.
1: Mm-hmm.
0: For nå var det tidligere i Vestre Toten noe som het Frivilligdagen.
1: Ja.
0: Og så var det litt sånn friluftsliv for alle og sånne ting. Det blitt, for en 3 år siden så ble det noen endringer i det her.
1: Okay.
0: Man tenkte at man skulle optimalisere dette her litt.
1: Mm.
0: Og det man har gjort at det på en måte alt samlet nede i kjernen på Røyfoss.
1: Mm.
0: Og da har du jo lag og foreninger som viser seg frem, har stands, og serverer litt kaffe og den slags.
1: Og det veldig, veldig fint fordi at det kan være noen som, som sitter og kjenner at de egentlig burde gjort noe, hadde hatt lyst til å treffe andre, har noen, ja, kunne tenkt seg en ny hobby kanskje, litt sånn, og så kan de da, det veldig lavterskel, gå ned der, prate litt, møte folk.
0: Og så det åpent på biblioteket, på ungdomsklubben, kulturskolen, altså alt der det altså for barn og unge da.
1: Mm-hmm.
0: Man kan stikke innom og ja, spille et instrument, spille biljard på klubben, altså alt sånt da.
1: Ja, ting man kan prøve seg litt på. Ja.
0: Mm-hmm. Vi får besøk i studio.
1: Det skal vi.
0: Ja, og mm-hmm. selveste kultursjefen kommer innom.
1: Ja,
0: ja,
1: du hadde en liten fanfare.
0: Elisabeth Lund, mm-hmm. og koordinator, han driver og, veldig på han, Tommy da,
1: mm-hmm.
0: Tommy Svensen. Og for det jo noe på torsdag.
1: Det, ja, da starter det.
0: Da kan man løpe.
1: Kan man la være?
0: Ja, du kan la være også. Det en del aktiviteter borte ved skolen der. Der det jo en sånn fin idrettshall.
1: Ja, og så det veldig fint. Det skal ikke jeg raljere rundt, bare for at ikke jeg noe glad i å løpe, men det noe som heter alle med løpet, og det et veldig inkluderende løp.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så vi skal få høre både fra Elisabeth og Tommy den timen her.
1: Det skal vi.

0: to die.
1: Ja, nå har jeg fått besøk I studio her av kultursjefen I Vestre Toten. Fint og flott, Elisabeth Lund. Velkommen.
2: Takk.
1: Du, det mye som foregår I kommunen om dagen.
2: Det veldig mye som foregår. Ja. Og nå ser vi jo veldig frem til Midt Vestre Toten, som en satsing som vi satte I gang med for 3 år siden. Mm. Eller 3. År I år. Mm. Hvor vi virkelig får vist frem hva som foregår I Vestre Toten.
1: Mm. Nå, ja, hva var egentlig grunnen til at det ble Midt-Vestre Toten for...
2: Det sammensatt. Det var både det at frivilligsentralen ønsket en fornyelse av frivilligdagen sin. Vi I kulturavdelingen, vi ønsket å få vist fram bredden I alt det du har mulighet til å delta I Vestre Toten kommune. Mm. Og klødde oss I hodet en stund over ja, hvordan skal vi få vist det fram alt sammen. Og så var det også et ønske fra flere om at nye innbyggere, hvordan skal de komme seg inn i kultur- og fritidsfeltet I Vestre Toten og virkelig bli kjent med hvilke muligheter de har.
1: Mm. Og så var det jo på en måte en litt sånn restrukturering av den frivilligdagen som du sier da.
2: Det var det. Så nå, og nå har vi jo gjort det om, så det har blitt 2 dager faktisk. Vi har sett at når vi skal vise frem kultur- og fritidslivet vårt, da må vi vise frem arenaene våre også, så derfor så har vi 1 dag som dreier seg rundt idrett og fysisk aktivitet som foregår I Reifosshallen, mm. og så har vi 1 dag som foregår I området rundt frivilligsentralen, kulturhus og så videre.
1: Men nå, etter såpass med år da, så har det blitt en tradisjon da?
2: Nå det tradisjon. Ja. Og vi ser at vi får med oss lag og foreninger, og vi ser at de også ser på at det som en rekrutteringsarena, og det henger jo sammen med hvordan vi jobber ellers sammen med frivilligheten, at vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, og også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
1: Kan du si at Vestre Toten har vært en foregangskommune når det gjelder friluftsliv og aktivitet da, med ting som har foregått tidligere år også?
2: Ja, vi har jo en lang tradisjon for å jobbe på denne måten, at vi kjempegode på å jobbe lavterskel.
1: Mm. Hva kan du si at når du drar erfaringene fra det å endre på den gamle gode frivilligdagen og alt dette her, hva din tanke om det?
2: Mitt inntrykk at vi når bredere, og at det kan jo sikkert frivilligsentralen også si noe om, men at vi, og at vi drar I lag, nå ikke dette her noe som frivilligsentralen skal drive med alene, nå vi med, vi med, lag og foreninger med, frivilligsentralen med.
1: Ja. Vi skal jo få høre litt om aktivitetene som foregår, det kommer jo flere I studio her I dag, ja. Men du, hva gjør du disse dagene, Elisabeth?
2: Vet du hva, jeg koser meg, og nå jeg skal melde meg på alle medløpet.
1: Og du skal
2: det? Ja, for du skjønner at da får jeg også gratis middag.
1: Og det, bare på grunn av det.
2: Nei, jeg tror det bra, eller så.
1: Og så kommer du vel sikkert å tusle litt rundt på området på lørdagen?
2: Ja, og på lørdagen så skal vi jo dele ut priser og stipender.
1: Ja.
2: Det blir veldig stats.
1: Nå regnet det I fjor, så da blir det vel opphold I år,
2: tenker jeg. Ja, det gjør det.
1: Ja, nettopp. Men skal vi si tvi-tvi da?
2: Takk.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Hei, jeg Knut Anders Sjørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og

0: tilbyr deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslav.no.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
0: Rødfoss Trafikkskole.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det jo midt Vestre Toten det dreier seg om her på radioen. Da har jeg fått besøk I studio, og Tommy Svensen, du vel... du sporty?
1: Spørs hvem du spør. Jeg synes jo jeg det. Har hva for vært.
0: Du har jo ansvaret for denne her alle medløpet og den delen av arrangementet. Da. Det var derfor jeg tenkte det.
1: Jo da, jeg sporty. Vi konkluderer med det.
0: For på torsdag så det noe som foregår bort på skoleområdet.
1: Du, det det. Det aktivitet både inne I Raufosshallen og ute på hele ungdomsskoleområdet, og inne på VTU faktisk også, på ungdomsskolen. Og det vi gjør da at vi inviterer alle lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet til å vise seg fram som et arrangement for alle, der innbyggerne kan komme og teste ut det tilbudet vi har I Vestre Toten. Og så det litt krydret med litt andre ting da, utover kvelden.
0: For nå jo du aktivitetskoordinator på den mer den idrettslige delen kanskje I kommunen, eller?
1: Ja, jeg aktivitetskontakt for barn og unge, ja. Så dette en del av min jobb, det å prøve å bidra til at lag og foreninger får vist frem sin aktivitet til en målgruppe de ønsker å rekruttere. Da. Ja. Og dette I Midt-Vestre Toten jo en super anledning for nettopp det.
0: De foregående årene så har det jo vært en del aktivitet denne torsdagen. Jeg tror den regnet litt bort forrige gang.
1: Den regnet ikke bort, men det klart at et utendørs arrangement vil alltid preges litt av været. Den gangen her så ser det jo strålende ut for ja, våre på torsdag, og vi håper å sette en ny rekord både på besøkene totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker I fjor, og 400 deltok I alle medløpet.
0: Ja, det veldig bra da.
1: Så håper vi at det mulig å slå den rekorden. Da,
0: det ikke dårlig. Det jo veldig bra oppslutning.
1: Det kanonbra. Det vi ønsker jo å samle hele landsbyen, Vestre Toten, ja, på ett sted. Ja. Og at folk skal se hverandre I øya, møtes og ha noe å prate om, og finne kanskje noe de ikke visste fantes da, for seg. Så vi håper å fortsette det sporet I år.
0: Men kan ikke du ta litt bare sånn kjapt det som foregår på torsdag nå? Ja.
1: Det jo et... Det starter jo I fire-tida, borte på området, og da det mulig å få middag. I år så det mulig å få den middagen gratis hvis du deltar I alle medløpet.
0: Jeg hørte det var noen, viss kultursjef som nevnte dette her.
1: Ja, hun veldig glad I god mat og hus og aktivitet, så dette perfekt. Vi har fått støtte fra Sparebank 1 Østlandet til å gjøre middagen gratis for alle som deltar I løpet. Og så det en femtilopp da, for de som ikke deltar I løpet. Så det Bali kyllinggryte fra storkjøkkenet til alle mann. Ja. Og så det da aktivitet med lag og foreninger mellom 4 og 6. Og da kan du, det alt fra amerikansk fotball til golf, til boccia, til turn, boksing, fotball, håndball, friidrett, dans, skyting. Altså du kan virkelig få utforsket de mulighetene som finnes I Vestre Toten. Ja. Det veldig gøy.
0: Og så det ikke så lenge siden den hallen ble oppgradert, altså det jo veldig fint der borte.
1: Altså, hva Vestre Toten har gjort de siste årene på anleggsfronten jo alldeles fabelaktig. Så det handler jo om å få folk til å oppdage de muligheter som finnes for aktivitet på de arenene, og så fyller de med nettopp det, med aktivitet. Og det gjør vi jo på torsdagen da.
0: Jeg vet ikke om du kommer til å spise, eller bokse, eller løpe, eller...
1: Alle tingene, for jeg sporty. Så jeg vil jo oppfordre alle til å ta turen bort dit, og så delta i alle medløpet på tampen av kvelden.
0: Sånn avrundingsvis I forhold til det her, må man melde seg på hvordan blir man med?
1: Nei, altså, her det bare å komme og delta og være den du og gjøre det du har lyst til. Og så det da, avslutningen på kvelden jo alle medløpet. Og der må du melde deg på hvis du skal delta. Og da kan du løpe 1 eller 3 kilometer, du kan gå eller trille jogge, og du kan løpe på 10 eller ikke på 10. Men løpet jo en del av den satsingen vi har, og bevisstgjøring rundt det fantastiske aktivitetsfondet vi har, som har støttet snart 300 barn og unge I Vestre Toten de siste 3 årene. Og alle inntekter på torsdagen, om det fra loddsalg eller fra deltakelse I løpet, det går til Vestre Toten Aktivitetsfond. Så møt opp, meld deg på løpet, delta I fellesskapet og støtt en veldig, veldig god sak samtidig.
0: Høres veldig bra ut.

0: Ja, Rain Me In, er det noe sånt som Regn med meg, er det det? Rain Me In?
1: Jeg litt usikker på akkurat den...
0: Det blir I alle fall ikke regn på torsdag.
1: Nei, det leste jeg værmeldingen I sted, og det skal ikke være regn på torsdag. Med mindre det brå ombestemmer seg, men det får vi håpe at det gjør det ikke, for det var ganske regnfylt I fjor.
0: Sam Fender og Olivia Dean var det vi hørte I alle fall. Og så har vi jo hatt gjester her I studio, både Elisabeth Lund og Tommy Svensson, som har snakket litt om det som skal foregå nå, I morgen.
1: Yep.
0: Men ikke bare I morgen, det skal handle litt mer om hva som foregår på lørdagen også. Og I morgen så kommer Gunnhild fra frivilligsentralen innom.
1: Ja, hun skal fortelle litt mer.
0: Ja. Vi skal videre her, og etter hvert utover dagen så blir det jo en litt mer sånn, hva skal vi si, rolig stemning her.
1: Det blir litt annerledes dag på Toten Radioen.
0: Ja, det gjør det.
1: Og alle andre steder, vil jeg tro.
0: Ja, det gjør vel det.
2: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
7: På ting og tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
6: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Vestas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen, torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik, søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det var dagens oppslagstavle.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Stugata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med Geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
5: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, da morgenkvisten ferdig for i dag.
6: Den ferdig nå, ja, for i dag.
0: Du skal sitte her et par timer, men så blir det altså noe helt annet. For Kong Harald skal gravlegges i dag. Og i forbindelse med det så har vi på Totenradion gjort noen endringer i de ordinære sendingene våre.
6: Det har vi gjort. Det føler vi riktig.
0: Ja, ja. Og vi kommer til å videresende NRK P2 som vi gjorde den dagen han døde. Og det skjer i dag mellom 12 og 15. Så hvis du da ikke har mulighet til å se dette her på TV eller noe sånt, så kan du jo bare fortsette å høre på lokalradioen din. Vi videresender det hele.
6: Ja, det starter allerede klokka 12, selv om begravelsen starter klokka 13, men det, da det prosesjonen som går da fra slottet til domkirken.
0: Så det ordinære programmet vårt, det utgår da mellom 12 og 15 i dag.
6: Ja. Ja.

0: Klokka 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
2: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Driveren av Sveastranda camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen.
5: Statens vegvesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til én personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
4: Reporter Kristin Horni. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Midt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
6: Vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
4: Målet å vise fram bredden i kultur- og fritidstilbudet og gjøre det lettere for innbyggerne å finne aktiviteter. Mer hører du på totenradioen.no. Unge Venstre-leder Omar Svendsen Jaksi fra Gjøvik invitert til Kong Haralds gravferd i Oslo domkirke. 22-åringen sier til OA at det en stor ære. Også flere andre fra Vestoppland skal delta. Svendsen Jaksi republikaner, men omtaler Kong Harald som en inkluderende konge for hele Norge. En mann i 40-årene kjørt til sykehus etter et branntilløp i en leilighet i Hunndalen i dag tidlig. Han hadde pustet inn røyk, opplyser politiet. Branntilløpet ble raskt slukket, og det bare meldt om røyk og sotskader i leiligheten. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

Det er onsdag, klokka litt over 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Benson Boone og Beautiful Things. Før vi setter over til George Michael og hans Careless Whisper, så må vi nevne at fra klokken 12 i dag så kommer vi til å gå i samsending med NRK P2 i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Så det blir en litt annerledes dag i dag på mange måter.

0: Der hørte vi Tobias Sten med låta Hånd I Hånd. Vi skal over til Shawn Mendes og låta Like To Be You med Julia Michaels.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause

0: said I could tell you that I'll miss you.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Dette Midt på dagen med Kristin.

Spesiell dag I dag, mens vi venter på Kong Haralds begravelse, så ja, har vi tonet det litt ned her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Jaded med Miley Cyrus, og nå det Hellbillies sin tur med låta Den fineste jeg vet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Velkommen til Torsvetre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
3: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
2: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlager i løpet av 10 år for å nå mål om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. Driveren av Sveastranda camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen.
5: Statens vegvesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til én personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
4: Reporter Kristin Horni. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Statens vegvesen avslo et lignende ønske i fjor, og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Midt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
6: Vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
4: Mer hører du på totenradion.no. En mann i 50-årene dømt til 6 måneders fengsel for en lang rekke lovbrudd. Blant annet han funnet skyldig i 22 butikktyverier, trusler og brudd på besøksforbud. Mannen hadde besøksforbud på Amfi Raufoss, men oppsøkte kjøpesenteret 2 ganger. En mann i 40-årene kjørt til sykehus etter et branntilløp i en leilighet i Hunndalen i dag tidlig. Han hadde pustet inn røyk, opplyser politiet. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 8. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
7: Dette Midt på dagen med Kristin.

Men da har klokka blitt litt over 11. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med hennes Willow. Lionel Richie hadde en låt på tidlig 80-tall som heter Stuck on You, og den kommer nå.

Baby, I love your way. Nydelig låt fra Will to Power som kom I 89. Nå det tilbake til Norge, Alejandro Fuentes og Stop Begging Me.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

en litt spesiell dag I dag med Kong Haralds begravelse rett rundt hjørnet, og som tidligere nevnt så går vi da over I samsending med NRK P2 fra klokka 12 I dag, så midt på dagen med Kristin vil bare vare frem til da. Vi har akkurat hørt Ed Sheeran og låta Eyes Closed, og da skal vi tilbake ganske lokalt. Torbjørn Dyru, som dessverre gikk bort I sommer, har mange fine låter. Dette en av dem. Tenk at vi her.

Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september kl. 10-14.

Og det var Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia. Før vi setter over til Adele og Someone Like You, så får jeg takke for å følge denne litt kortere utgaven av Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Og så, som nevnt, vi setter over til NRK P2 når klokka blir 12, og skal ha samsending frem til klokka 3 i dag. Det vil si hele begravelsen til Kong Harald. Så da får jeg takke for følget til nå, og så høres vi igjen i morgen. Hei då!

Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre.

hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her ble spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å stå her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap, og representanter for de 3 statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva-Marie?
3: Det det. Det 6 store fakkeltårn med fakler på toppen, med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan nå.
0: Hvem det som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror, I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken, kanskje, som gjelder.
0: Akkurat den här ruten har ju kung Harald också måtte gå någon tunga turer. Tyngst var det nog I 1954 då han måtte gå bak kista till sin mor, kronprinsesse Märta som var död av sjukdom. Då var han bara 17 år gammal. En vansklig ålder att miste sin mor, sa kungen själv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märta, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til det som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimvernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Mens du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båren svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: bygge vår egen kongefamilie, så følge kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårbukett oppå og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Dere som står i og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Jo, vi som var tidlig ute og sto nært i her, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert, kommer garden først med svart dekte tromme, portesjen bak, og det er veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis er ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det er veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge posisjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt pris på, og kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvor Spjøtvold Sager, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyr som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: det stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som her?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står I vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den åttende, og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesielt, spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget I vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har jo den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelt av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem. For eksempel I Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, Kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den femte.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
9: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som var 7 år gammel, og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt, da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
10: Oppe på Abelhaugen, I skråningen, ned mot Slottsplassen. Litt lenger ned, da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta, da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her I dag?
11: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
10: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
4: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellige?
10: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter liksom, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og også følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
8: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
12: En veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Ja, det trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
8: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
12: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
8: Det veldig spesielt.
12: Ja, ganske spesielt.
8: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
12: Nei, han var... jeg en veldig samlende person. En virket som en snill og god mann. Humoristisk. Ja, nei, det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
13: Mm. Takk skal du ha. Ja.
9: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til...
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arnsen, du står ved Stortøvre, altså rett foran Oslo Domkirke.
9: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilstig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne rød løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pyntet med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
14: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
15: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
16: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sette på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
15: Men du kan jo sitte hjemme.
16: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
15: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
16: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
15: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
16: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
15: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen I Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
17: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
9: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
4: Nå har altså, nå går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inge Merete Obelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
18: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
4: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
17: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo Domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og aller først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede, og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
9: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
19: Var akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og fikse Tveit. Og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo Domkirke.
17: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som ei fiolett fløyel og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
20: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
19: Nå det altså prins William som nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
21: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske, som jo har kommet, sterkt representert her, med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske ved kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken, og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
19: Og i det sametingspresident Silje Karine Motka i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
22: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
23: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som jo litt spennende selvfølgelig, og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
22: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
23: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
22: Ok. Men nå er du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
23: Jeg synes det fint. Også en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
22: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
23: Vi får se hvor lenge blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
22: Takk skal du ha. Her er det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt i Oslo sentrum.
19: Så er det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her er det mennesker som står og filmer. Det er bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så er det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå er det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime i det. Gjestene er på vei inn, og så er det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen, som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det er som skal minnes i dag?
21: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det er viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som er knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så er det verdt å huske også, tenker jeg, at dette er jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av. Men her er det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett er det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
19: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som er de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
0: Ragnhild Weire, det er musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
5: Det er jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det er jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer, det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
0: Gunnhild Nordgaard Hemsø, det er både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
5: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da er det en gravferd i Norske Kirke speiler alltid personen. Og dette er jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene er, hvem som er til stede, og i overgivelsen.
17: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
6: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det nå. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
5: Det er jo helt tydelig at her er det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man er en konge eller en hattemaker.
0: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så er det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo sang, som er en salme som er med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde, han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt en offentlig begravelse, gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talen hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Ivar Sivertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere Kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsifan. Ja mu sautsta tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje las tuorita. Ka puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: det var Oslo domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Misshunder ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir det værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager: Vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaparverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt at han ga sønnen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, oppheitet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Prestes Ola Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me, og bli hos meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden.

kor og menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-serie og radiolyttere inn og utland.

grunn så å følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

seremoni. Det er et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat I det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene oppå, båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene I hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus de neste I rekken som skal takke de som har forrettet I dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her I dag som minner om den man kunne se på slottsplassen den siste uken og I dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapitel I den her dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni I Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sånn, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var I Norge med helt fra starten jeg vet I Himmelrike Borg og norsk folketone til Abide With Me et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne I kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen. Det jo et nytt element I kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen I dag. symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som, som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har, har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske... Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der, der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden. Der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Mm. Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk. Mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fyksetveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vår, vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelske, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepe da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «Abide with me» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philippe av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Den norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
9: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det interessant nå, for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
10: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten med Kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som Kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke for 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang, fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far Kong Olav så var Kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som heter kongens garde har jo også...
3: Og livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da hans majestet kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde, og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finns mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene som de bruker de to gardene egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald, han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser I det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon den 7. Han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform. Mm.
6: Du verden I Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake I ryggen, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
11: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, en polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
9: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig viktig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke I domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
9: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken, og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen, hadde jo vært festningsverk her, det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt, blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger i det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig. Og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned i en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på det som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå i prosesjonene. Det var i 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller...?
9: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som er for den nærmeste familien, men også de som går i prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
9: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
12: Ja, jeg i nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
13: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp i en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras er grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
12: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
13: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene i sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
12: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
13: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så er det jo det med en avskil at det er også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
12: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
13: Han er sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå er altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
12: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
9: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene i Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og i et Oslo bada i solen.
6: På Stortorvet, Marte, Hvilke inntrykk sitter dere igjen med?
1: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, domkirken, og nå går de ombord i en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
14: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremoniene i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
14: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe i nord der jeg kommer fra, hvis
1: det er lov å si.
14: Det står «For et land», hadde dronning Sonja skrev, og så sa Støre, men «For en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takka, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart syntes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
14: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongeparre, kronprinsesseparre, prinseparre, prinsesseparre, søstre, det er Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjære guddatter for kong Harald. Så her er de familiene er knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det er så mange her. Og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut. Og han er jo i en generasjon monark, som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
14: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt i fred i slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
14: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, før kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her er over, så kommer det nye kongepar ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken er nå biskopper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
6: Og i det kong Haralds båre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: At det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt som sagt, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borggård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet eller slottskirken da på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen, og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange skjønte fjes.
4: Hvem var det du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn skjønt da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn skjønt person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med tollplassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongfamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag, nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip.

0: Akershuset, Slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I den her omgang, rett og slett.
1: Og så kommer saluten etter hvert.
0: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra Kongeskipet Norge, som ligger nede på Nørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
1: Og det symbolsk, Kipsgård, at Kongeskipet Norge ligger på Nørbrygga. Side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Nørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
1: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
2: Så vidt jeg vet.
1: Så vidt vi vet.
0: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
1: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren verdskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
0: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
1: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgård, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
0: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her.
4: Klokka tre.
5: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
4: Her siste nytt.
6: Det var en sterk bisettelse I Oslo Domkirke I ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
7: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
6: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
7: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg, leve kongen.
6: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program I Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien I Slottskirken privat, og det herfra kisten vil bli firt ned I en sarkofag I det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte I dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Økningen kom I takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann funnet død på en politistasjon.

0: situasjon i Åkløse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg er varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
2: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også er siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
1: Dette oppsummerer KI. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vitner og andre bevis dersom hun løslates. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Midt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
3: Vi er opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de er gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
1: Målet er å vise fram bredden i kultur- og fritidstilbudet og gjøre det lettere for innbyggerne å finne aktiviteter. En mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter et branntilløp i en leilighet i Hunndalen i dag tidlig. Han hadde pustet inn røyk, opplyser politiet. Branntilløpet ble raskt slukket, og det er bare meldt om røyk og sotskader i leiligheten. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Været for i morgen. På torsdag det er meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen, rundt 15-16 varmegrader. Fredag det blir skyet, delvis skyet, rundt 15 varmegrader. Skal ta med lørdag også. Oppholdsvær, skyet.
5: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: I dags rushe på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Ja, og da vi tilbake til hverdagen her I Norge. Det har vært landesorg den siste tida. Vi har de siste timene fulgt Kong Haralds gravferd I en videresending fra NRK P2. Men nå vi her på Toten-radion tilbake som vanlig. Og så jo på en måte da hverdagen tilbake igjen. Vestre Toten Frivillig Sentral, de har registrert rundt 12.000 besøk på aktiviteter det siste året. Det skal du få høre mer om denne timen. Av andre ting så skal vi ut I trafikken nå ganske straks. Vi skal oppdatere de lokale nyhetene med sporten og et lite værvarsel. Du skal også få oppslagstavla før klokka blir 16.

0: Ja, når det noe du ikke helt får tak I, det var Gabrielle du hørte her på ettermiddagsrush, og nå dette var Out of Reach. Så skal vi ut I trafikken. I Gjøvik fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skiltet omkjøring. Bybrua, det lysregulering fram til klokka 19. Vestre Toten, her det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Håkår stasjon fram til halv 8. Det også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Jeg var din trøst.

0: Ja, jag har fått besök I studio från någon som jobbar bara ett, ja, ska vi säga si steinkast undan. Det spörs ju hur långt den kastar då. Och det är från frivilligcentralen. Vem är det jag har med mig I studio här nu?
1: Ja, nu ja, tack för att jag fick komma förresten. Jag heter Elin Storsvein och jobbar på Vestre Toten frivilligcentral.
0: Mm. Och så har du en från kommunen.
2: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
0: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
1: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
0: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå da, de aktivitetene som utover høsten.
1: Mm-hmm. Det helt riktig.
0: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
2: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I tid. Nå foregår den over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I. Ja.
0: Og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
2: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
1: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år, så det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
1: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
1: Det gjør den, absolutt, ja. Ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
2: Det det siste året så det registrert 12.000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoslige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
1: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
1: Men det jo klart, vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
0: Vi skal få høre mer om hva som foregår I løpet av en uke på frivilligsentralen. Elin Storsveen og Anne-Linne Dambråten, dere gjester her I studio.

0: Ja, Ray har nok en gang spurt seg hvor han? Det var Where is my husband? Og jeg har besøk I studio. Det dreier seg om Vestre Toten Frivillig Sentral. De har jo blant annet registrert rundt 12,000 besøk på aktiviteter det siste året. Du skal snart få høre mer om det. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 I Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km I timen.
1: Statens veivesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til en personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
0: Reporter Kristin Horni. Statens veivesen avslo et lignende ønske I fjor, og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt I toppen på arbeidsledighet I Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. Østre Toten skiller seg ut med lavere ledighet. Der 1,6% av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, under snittet I innlandet. I fylket totalt går ledigheten ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, ikke avhørt siden juni. En mann I 40-årene kjørt til sykehus etter et branntilløp I en leilighet I Hunndalen I dag tidlig. Han hadde pustet inn røyk, opplyser politiet. Politiet fikk melding om hendelsen like etter. Klokka 8. Så, lokal sport. 16 år gamle Linus Skimle Enger fra NMK Krabiskogen tok sin første seniorseier I crosskart Extreme. Han vant den femte og nest siste NM-runden på Hell I Stjørdal. Totningen vant alle de 4 innledende heatene og fulgte opp med seier I A-finalen. Dette hans første sesong I den største crosskart-klassen. Gimle Enger ble nummer 2 I forrige NM-runde på Krabiskogen. Nå han med I kampen om en pallplass sammenlagt I NM, skriver OA. Eivor Melbybråten fra Øystre Slidre IL ble nummer 3 I kvinnes seniorklasse under Toten Rulleskiskytterfestival. Lotte Li vant fellestarten foran Hanna Bøvre. Også flere yngre utøvere fra Østre Toten skilag hevdet seg høyt på resultatlistene, skriver OA. Storhamars Kristin Venn tilbake I troppen til håndballjentene. Hun tatt ut til finalespillet I EHF Eurocup I Romania senere denne måneden, opplyser Norges håndballforbund. Norge møter Ungarn I semifinalen 26. september.
2: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Der for I morgen, torsdag 10. september, det meldt strålende sol, pent vær stort sett hele dagen, rundt 15-16 varmegrader. Fredag skyet, delvis skyet, lørdag skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Anne-Linn Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
1: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo I regi vi på sentral da, så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til, vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk. Eller.
0: Hva ligger aldersspennet på?
1: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne, men som sagt så jo alle velkomne. Mm. Så, men det voksne og seniorer som benytter seg I hovedsak av det.
0: Ja, det noe av det.
1: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
1: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
1: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak I det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
1: Ja, det kan være hvor som helst. Ja. Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna, som ofte noen ganger også, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
0: det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
1: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
0: Det tirsdager.
1: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
0: Mm.
1: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
0: Ja. Mm. Det en av dagene.
1: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Ikke det,
1: nå? Nei.
0: Ja, nå må du gi deg.
1: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
1: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
1: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
0: Mm.
1: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligsentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
1: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
1: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
0: Ja.
1: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
0: Ja.
1: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
0: Ja.
1: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja. Mm. Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
1: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
0: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
1: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
0: Ja.
1: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan du nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
0: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
1: Det det også.
0: Ja.
1: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
1: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
0: Ja.
1: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
0: Mm. En gang i måneden.
1: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
1: Ja, det det. Ja.
0: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.
2: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: når han ikke gidder å fighte mer. Det var Pink du hørte her på ettermiddagsrøsje nå og All Out of Fight. Og jeg har nettopp hatt besøk I studio av Anne-Linn Dambråten og Elin Storsveen, som har fortalt litt om aktivitetene ved Vestre Toten frivilligsentral. Og disse her damene har lovt å svippe innom studio ved en senere anledning og fortelle mer om det de driver med. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 20.45 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Kirken I Østre Toten arrangerer barnesang for de mellom 1 og 4 år I bygdestua på Vangen onsdag 9. september fra klokka 16.30. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 10. september fra 13 til 14.30. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Raufoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det bønnemøte med nattverd I Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Toten Kirkeakademi har møte på bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Og det oppslagstavla.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve PH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10-14.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

popmusikken dukker opp med jevne mellomrom. Elton John, I guess that's why they call it the blues. Har du lyst på middag I morgen? Holdt på å si gratis middag. Da kan du jo være med på alle medløpet I Vestre Toten. Du skal få høre mer om mitt Vestre Toten neste time her.

0: Klokka er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker.

0: Aftenposten skriver at folk kom fra hele landet, og mener markeringene viser hvor samlende kong Harald var gjennom sine 35 år som konge. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt i toppen på arbeidsledighet i Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. I fylket totalt går ledigheten ned, skriver Oppland Arbeiderblad. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen. Kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg er varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vitner og andre bevis dersom hun løslates. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Midt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
1: Vi er opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de er gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Mer hører du på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Skyet, delvis skyet, er det meldt rundt 13-14 varmegrader. I morgen på torsdag så ser det ut at vi får strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 15-16 varmegrader. Fredag, det er meldt delvis skyet oppholdsvær.
3: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Oturup bir radyon. I studio, Alex Sunday.
1: Dagen for fullt tilbake her på Totenradion. Det har jo vært landesorg halvannen ukes tid. Og vi har jo I dag også fulgt Kong Haralds gravferd I en samsending med NRK P2. Nå får jeg besøk I studio av Elisabeth Lund. Hun kultursjef I Vestre Toten og aktivitetskoordinator Tommy Svensen. De skal fortelle litt mer om at vi vil samle hele Vestre Toten. Ja da, det klart for en ny runde med Mitt Vestre Toten. Og I morgen så braker det løst, og da det blant annet alle med løpet og være med på borte ved skoleområdet her på Raufoss. Nå først, før vi får høre mer, så det Bjørn Johan Muri som skal synge for oss, og han har vondt for å si nei.

0: nå har jeg fått besøk I studio her av kultursjefen I Vestre Toten. Fint og flott, Elisabeth Lund. Velkommen.
1: Takk.
0: Du, det mye som foregår I kommunen om dagen.
1: Det veldig mye som foregår, ja. Og nå ser vi jo veldig frem til Midt Vestre Toten, som en satsing som vi satte I gang med for 3 år siden, eller 3. år I år, hvor vi virkelig får vist frem hva som foregår I Vestre Toten.
0: Mm. Nå, ja, hva var egentlig grunnen til at det ble Midt Vestre Toten for...
1: Det sammensatt. Det var både det at frivilligsentralen ønsket en fornyelse av frivilligdagen sin. Vi I kulturavdelingen, vi ønsket å få vist fram bredden I alt det du har mulighet til å delta I Vestre Toten kommune, og klødde oss I hodet en stund over ja, hvordan skal vi få vist det fram alt sammen. Og så var det også et ønske fra flere om at nye innbyggere, hvordan skal de komme seg inn i kultur- og fritidsfeltet I Vestre Toten og virkelig bli kjent med hvilke muligheter de har.
0: Og så var det jo på en måte en litt sånn restrukturering av den frivilligdagen som du sier da.
1: Det var det. Så nå, og nå har vi jo gjort det om, så det har blitt 2 dager faktisk. Vi har sett at når vi skal vise frem kultur- og fritidslivet vårt, da må vi vise frem arenaene våre også. Så derfor så har vi 1 dag som dreier seg rundt idrett og fysisk aktivitet som foregår I Raufosshallen. Og så har vi 1 dag som foregår I området rundt frivilligsentralen, kulturhus og så videre.
0: Men nå etter såpass med år da, så har det blitt en tradisjon da?
1: Nå det tradisjon. Og vi ser at vi får med oss lag og foreninger, og vi ser at de også ser på dette som en rekrutteringsarena, og det henger jo sammen med hvordan vi jobber ellers sammen med frivilligheten, at vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, og også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Kan du si at Vestre Toten har vært en foregangskommune når det gjelder friluftsliv og aktivitet da, med ting som har foregått tidligere år også?
1: Ja, vi har jo en lang tradisjon for å jobbe på denne måten, at vi kjempegode på å jobbe lavterskel.
0: Hva kan du si at når du drar erfaringene fra det å endre på den gamle gode frivilligdagen og alt dette her, hva din tanke om det?
1: Mitt inntrykk at vi når bredere, og at det kan jo sikkert frivilligsentralen også si noe om, men at vi, og at vi drar I lag. Nå ikke dette her noe som frivilligsentralen skal drive med alene. Nå vi med. Vi med, lag og foreninger med, frivilligsentralen med.
0: Ja. Vi skal jo få høre litt om aktivitetene som foregår. Det kommer jo flere I studio her I dag, men du, hva gjør du disse dagene, Elisabeth?
1: Vet du hva, jeg koser meg, og nå jeg skal melde meg på alle medløpet.
0: Og du skal
1: det? Ja, for du skjønner at da får jeg også gratis middag.
0: Og det, bare på grunn av det?
1: Nei, jeg tror det bra, eller så.
0: Og så kommer du vel sikkert å tusle litt rundt på området på lørdagen?
1: Ja, og på lørdagen så skal vi jo dele ut priser og stipender.
0: Ja.
1: Det blir veldig stats.
0: Nå regnet det I fjor, så da blir det vel opphold I år,
1: tenker jeg. Ja, det gjør det.
0: Ja, nettopp. Men skal vi si tvi-tvi da?
1: Takk.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lena Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det jo mitt Vestre Toten det dreier seg om her på radioen. Da har jeg fått besøk I studio, og Tommy Svensen, du vel, du sporty?
1: Spørs hvem du spør, jeg synes jo jeg det. Har hvertfall vært.
0: Du har jo ansvaret for denne her alle med løpet og den delen av arrangementet, da. Det var derfor jeg tenkte det.
1: Jo da, jeg sporty. Vi konkluderer med det.
0: For på torsdag så det noe som foregår bort på skoleområdet.
1: Du, det det. Det aktivitet både inne I Raufosshallen og ute på hele ungdomsskoleområdet, og inne på VTU faktisk også, på ungdomsskolen. Og det vi gjør da at vi inviterer alle lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet til å vise seg fram som et arrangement for alle, der innbyggerne kan komme og teste ut det tilbudet vi har I Vestre Toten. Og så det litt krydret med litt andre ting da, utover kvelden.
0: For nå jo du aktivitetskoordinator på den mer den idrettslige delen kanskje I kommunen, eller?
1: Ja, jeg aktivitetskontakt for barn og unge, ja. Så dette en del av min jobb, det å prøve å bidra til at lag og foreninger får vist frem sin aktivitet til en målgruppe de ønsker å rekruttere. Da. Ja. Og dette I Midt-Vestre Toten jo en super anledning for nettopp det.
0: De foregående årene så har det jo vært en del aktivitet denne torsdagen. Jeg tror den regnet litt bort forrige gang.
1: Den regnet ikke bort, men det klart at et utendørs arrangement vil alltid preges litt av været. Den gangen her så ser det jo strålende ut for våren på torsdag, og vi håper å sette en ny rekord både på besøkene totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker I fjor, og 400 deltok I alle medløpet.
0: Det veldig bra da.
1: Så vi håper det mulig å slå den rekorden. Da,
0: det ikke dårlig. Det jo veldig bra oppslutning.
1: Det kanonbra. Det vi ønsker jo å samle hele landsbyen, Vestre Toten, ja, på ett sted. Og at folk skal se hverandre I øya og møtes og ha noe å prate om og finne kanskje noe de ikke visste fantes da, for seg. Så vi håper å fortsette det sporet I år.
0: Men kan ikke du ta litt bare sånn kjapt det som foregår på torsdag nå? Ja.
1: Det jo et... Det starter jo I fire-tida. Borte på området, og da det mulig å få middag. I år så det mulig å få den middagen gratis hvis du deltar I alle medløpet.
0: Jeg hørte det var en viss kultursjef som nevnte dette her.
1: Ja, hun veldig glad I god mat og hus og aktivitet, så dette perfekt. Vi har fått støtte fra Sparebank 1 Østlandet til å gjøre middagen gratis for alle som deltar I løpet. Og så det en 50-lapp da, for de som ikke deltar I løpet. Så det Bali kyllinggryte fra storkjøkkenet til alle mann. Ja. Og så det da aktivitet med lag og foreninger mellom 4 og 6. Og da kan du, det alt fra amerikansk fotball til golf, til boccia, til turn, boksing, fotball, håndball, friidrett, dans, skyting. Altså du kan virkelig få utforsket de mulighetene som finnes I Vestre Toten. Ja. Det veldig gøy.
0: Og så det ikke så lenge siden den hallen ble oppgradert, altså det jo veldig fint der borte.
1: Altså, hva Vestre Toten har gjort de siste årene på anleggsfronten jo alldeles fabelaktig. Så det handler jo om å få folk til å oppdage de muligheter som finnes for aktivitet på de arenaene, og så fyller de med nettopp det, med aktivitet. Og det gjør vi jo på torsdagen da.
0: Jeg vet ikke om du kommer til å spise, eller bokse, eller løpe, eller...
1: Alle tingene, for jeg sporty. Så jeg vil jo oppfordre alle til å ta turen bort dit, og så delta i alle medløpet på tampen av kvelden.
0: Sånn avrundingsvis I forhold til det her, må man melde seg på, hvordan blir man med?
1: Nei, altså, her det bare å komme og delta og være den du og gjøre det du har lyst til. Og så det da, avslutningen på kvelden jo alle medløpet. Og der må du melde deg på hvis du skal delta. Og da kan du løpe 1 eller 3 kilometer, du kan gå eller trille jogge, og du kan løpe på 10 eller ikke på 10. Men løpet jo en del av den satsingen vi har, og bevisstgjøring rundt det fantastiske aktivitetsfondet vi har, som har støttet snart 300 barn og unge I Vestre Toten de siste 3 årene. Og alle inntekter på torsdagen, om det fra loddsalg eller fra deltakelse I løpet, det går til Vestre Toten aktivitetsfond. Så møt opp, meld deg på løpet, delta I fellesskapet og støtt en veldig, veldig god sak samtidig.
0: Høres veldig

0: I alle fall I morgen og på lørdag. Det var One Too Many du hørte og Downtown. Og jeg har nettopp hatt besøk I studio av Elisabeth Lund, som kultursjef I Vestre Toten, og aktivitetskoordinator Tommy Svensen, som har fortalt litt om hva som foregår. Blant annet I morgen så skal det være aktiviteter ved Raufosshallen, ute på ungdomsskoleområdet og inne på skolen. Så hvis du I nærheten mellom klokka 16 og 18 I morgen, så kan du prøve deg på forskjellige aktiviteter. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen I en kommentar I Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt I toppen på arbeidsledighet I Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni. I kjennelsen står det at kvinnen håper Løkkeberg I live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vittner og andre bevis dersom hun løslates. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 I Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km I timen. Statens vegvesen avslo et lignende ønske I fjor og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Mitt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
1: Vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Målet å vise fram bredden I kultur- og fritidstilbudet og gjøre det lettere for innbyggerne å finne aktiviteter. Mer hører du på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Skyet, delvis skyet, det meldt resten av dagen rundt 13-14 varmegrader. I morgen på torsdag strålende sol, pent vær hele dagen og rundt 16 varmegrader. Da med fredag også, det meldt skyet, delvis skyet oppholdsvær.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, mulig du på vei hjem. Det var Miles Smith og Niall Horan du hørte her på ettermiddagsrushet Drive Safe. Og du har jo fått høre litt om hva som foregår i Vestre Toten om dagen, og at det i morgen aktiviteter inne i Raufosshallen, ute på ungdomsskoleområdet og inne på skolen. Det blir alle medløpet blant annet. Og i morgen så skal jeg få besøk av Gunnhild Andersen, som jobber ved frivilligsentralen i Vestre Toten, som skal fortelle mer om hva som foregår på lørdag, så da skal du få høre mer om det. Da skal jo lag og foreninger samles utenfor området ved frivilligsentralen.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Nå går salget hos Møbleringen Raufoss mot slutten. Men fram til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbleringen Raufoss.

Ja, når det nesten for godt til å være sant, det var Sara Larsson du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. Lag og foreninger som medlem her på radioen kan annonsere på oppslagstavla. Den dukker opp nå snart, før klokka blir 5. Og har du noe som bør være med, så kan du klikke deg inn på nettsidene våre og legge inn et arrangement helt selv. Da det bare å klikke seg inn på totenradion.no og oppslagstavla. Der finner du en link hvor det står «Send inn arrangement her». Vi skal innom litt musikk før vi tar en kikk på dagens oppslagstavle. Her Marshmallow og Jonas Brothers. Og det går ganske sakte, det går i slow motion.

0: stemmer sånn i femtida på ettermiddagen hvis du har hatt en hektisk dag. Mulig du har proppet i deg nok energidrikk til å holde ut resten av dagen. Det var High Energy du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradars Myra testsenter i kveld fra 20.45 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffet kirke torsdag 10. september klokka 7:30 på morgenen. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Vestre Toten Demensforening arrangerer aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten i Bakkegata 14 på Gjøvik torsdag 10. september fra 13 til 14.30. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Og det oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, du på vei hjem? Alan Walker og Ruben var det du hørte med Heading Home. Det ettermiddagsrush du lytter til helt fram. Til klokka blir seks. Neste time skal du blant annet få høre mer om skadedyr, og de vil vi jo ikke ha I huset.

0: FM.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
2: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
3: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg «Leve». Kongen.
2: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Debatten har blusset opp etter helgas motortreff, der over 1000 unge samlet seg i Lena, og beboere klaget på støy. Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Totens Blad at det må være plass til begge grupper. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt i toppen på arbeidsledighet i Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. I fylket totalt går ledigheten ned.

0: skriver Oppland Arbeiderblad. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni. I kjennelsen står det at kvinnen håper Løkkeberg i live, og at hun har mye hun ønsker å forklare. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Statens vegvesen avslo et lignende ønske i fjor, og mente krysset ikke var spesielt ulykkesbelastet, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Været for i morgen. På torsdag det meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen, rundt 15-16 varmegrader. Fredag, det blir skyet, delvis skyet rundt 15 varmegrader, skal ta med lørdag også. Oppholdsvær, skyet.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

sånne ting som du gjerne kanskje ikke vil ha hjemme. Du skal få høre mer om dette denne timen, for I morgensendingen I dag så har vi pratet litt om at skjeggkreft fortsatt et stort problem I norske hjem. Så da skal du få et lite klipp fra morgensendingen. Av andre ting vi skal innom denne her siste timen av ettermiddagsrushet I dag. Trafikk, ja, og meldinger fra Statens vegvesen da straks. En oppdatering på lokale nyheter med sport og vær klokka 17:30. Og så skal vi innom oppslagstavla da, før vi skal innom dagens siste nyhetsoppdatering klokka 18:00.

0: Jeg husker ikke helt hva han var med på. Var det norske talenter da? Vi skulle i alle fall tilbake til 2009 her på Toten Radioen nå og ettermiddagsrøsje Sjande Torsvik og Diamanten. Da skal vi ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. I Gjøvik er fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Bybrua, det er lysregulering fram til klokka 19. Vestre Toten, her er det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fram til 7:30. Det er også lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da skal det handle litt om skadedyr.
1: Ja, det skal være noe ekkelt.
0: Ja, du ikke glad I sånne ting altså.
1: Nei, insekter ikke...
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ikke... Når var det du så et insekt sist som plaget deg?
1: Det begynner å bli en stund siden. Ja. Fordi at jeg veldig nøye med å ha sånn netting på vinduet.
0: Mm.
1: Og så har jeg ikke verandadøra åpen sånn uten å trekke gardina litt for... Så ja, det kom inn en møll her en kveld, da, men jeg tror ikke det går under skadedyr, men det går under et insekt som Kristin ikke vil ha I hus. Det
0: kunne jo vært fluer også, da, for de forferdelig irriterende. Det går vel... Det veldig dumt at når du akkurat har lagt deg, så en flue som finner ut at den skal inn den lille sprekken der I vinduet der.
1: Ja.
0: Og så begynner den...
1: Jeg synes det verst når den skal gå på øyelokket eller på leppa. Den skal alltid gå på stedet hvor de kiler.
0: Ja, men da det bare å skru på lyset og... drepe den flua.
1: Ja.
0: Skjeggkre, de oppfører seg alldeles ikke slik.
1: Nei, de kommer ikke fri.
0: Heldigvis, si. De ikke pene.
1: Nei, de ikke det. Jeg har nok ikke sett skjeggkre på ordentlig. Jeg har sett en sånn sølvkre. Jeg husker at sånn har jeg sett før på bad eller kjeller og sånn, I en sånn liten sånn.
0: Ja. Men det skjeggkre som da fortsetter å være en svært vanlig plage I norske boliger, viser det seg. Ganske mange tilfeller I fjor, Kristin.
1: Ja, for de blir jo gjerne med, sånn, gjemmer seg I pappesker og litt sånne ting. Og de kan også gjemme seg I kofferter, at du har fått det med deg fra noe sted. Både veggdyr og... Usj, jeg begynner å klø bare.
0: Altså 8161 tilfeller I Norge I fjor, det 8161 for mye. Egentlig.
1: Akkurat det det.
0: Og som du sier da, de kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss. Pass på å ikke ta med noen som har på seg skjeggkre da, kanskje. Nei, men det jo gjerne kanskje det I det øyeblikket hvor du kanskje kjøper noe, kanskje sier jeg at du kjøper noe I en butikk og det en pappeske som har et eller annet oppi. Det snakk om også, eller?
1: Jeg vet ikke. Kanskje du har hatt noe pappeske stående I en kjeller eller I en garasje, og så skal du flytte, og så tar du med... det inn. Kanskje de har stått tomme der ute og så har det begynt å bo noe I pappen. Og så tar du det inn for å flytte ting oppi der og så lemper du det med deg hit og dit.
0: Kommer ofte inn I boligen sammen med ting vi tar med oss, så står det her. Og som du sier da, de kan gjemme seg I pappesker, emballasje, brukte møbler eller flyttelass. Så pass på å ikke flytt.
1: ikke ta med deg noe.
0: men også står det at de gjerne blir lettere å oppdage når høstmørket kommer. Det jo positivt.
1: ja, jeg synes det litt sånn, jeg liker høst, men det jeg ikke liker med det at da det insekter som har lyst til å komme inn de også.
0: Nå det sånn at, og hva snakker dere om? Jo, det skjeggkre eller det sølvkre? Skjeggkre, de kan ligne på sølvkre, men skjeggkre større.
1: Ja.
0: Og litt mer sånn hårete da, og sprer seg til hele boligen.
1: Mm.
0: Mens sølvkre holder seg oftere da I fuktige rom, som for eksempel badet som Kristin snakket om her.
1: Og kjeller.
0: Ja. Men hva gjør man for å redusere risikoen? Hva kan vi anbefale lytterne våre å gjøre I dag?
1: være forsiktig da med brukte møbler. Forsiktig med ting som har stått ute på fuktige steder.
0: Mm.
1: Pakke ut pappeskene og varer og sånn utendørs. Ikke ta med seg den pappen inn.
0: Mm.
1: Og tette sprekker og sånn da. Mm. Jeg husker når jeg jobbet som flyvertinne, så da tauet vi rundt med kofferter, og det tipset vi fikk da for å se etter veggdyr og sånne ting, det var å sette aller først kofferten opp I badekaret. Lot den stå der, for der var det jo ikke noe som kom oppi. Og så sjekke på madrassen, og det litt sånn, hvis du reiser da på hoteller og sånn, så sjekk om det små svarte dyr under lakene. Og hvis det ser greit ut, så kan man legge fra seg kofferten.
0: Ja.
1: Ta den opp på badekar igjen.
0: Yes, det var dagens skjegg.
1: Men det har kommet noe nytt.
0: Nei, det
1: Jo, jo.
0: Hva da?
1: Jeg mener det på Gardermoen.
0: Slapp av nå.
1: Nei, men hør da. Det hjelpetiltak.
0: Åh, det? Jeg tenkte det var et nytt dyr.
1: Nei.
0: ja, hva da?
1: Hjelpetiltak. På Gardermoen så har de sånne rom hvor du kan, hvis du har reist fra et sted hvor det kanskje litt... litt ullent hva insekter angår, så kan du få de fryst så at du leverer kofferten din, og så blir den fryst døgn eller to, så kan du hente den etterpå. Så har du vært I et land da, som kanskje har litt ekle insekter.
0: Artig!
1: Ja.
0: Hvis ikke du kommer hjem fra et varmt sted og du kommer hjem til 20 minus, så det jo, ja.

0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Ordfører Bror Helgestad sier ifølge Totens Blad at det må være plass til begge grupper. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker. Driveren av Sveastranda camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen. Sveen sier gjester har opplevd farlige situasjoner i krysset, særlig i høysesongen. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld, var ikke avhørt siden juni.
1: Kvinnen ble pågrepet i Troms i mai sammen med en mann som også siktet i saken. De to ble da siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg.
0: Dette oppsummerer KI. Retten mener hun fortsatt kan påvirke vittner og andre bevis dersom hun løslates. Lokalsport. Lag og foreninger i Vestre Toten viser fram aktivitetene sine på Raufoss torsdag. Aktivitetskoordinator Tommy Svensen i kommunen håper på en ny publikumsrekord etter rundt 700 besøkende i fjor.
2: Vi håper å sette en ny rekord både på besøkende totalt på arrangementet. Vi var vel rundt 700 stykker i fjor, og 400 deltok i alle medløpet.
0: Målet at folk skal oppdage tilbud de kanskje ikke visste fantes. Hør hele saken på totenradioen.no. 16 år gamle Linus Skimle Enger fra NMK Krabiskogen tok sin første seniorseier i crosskart Extreme. Han vant den femte og nest siste NM-runden på Hell i Stjørdal. Skimle Enger ble nummer to i forrige NM-runde på Krabiskogen. Nå har han med i kampen om en pallplass sammenlagt i NM, skriver OA. Eivor Melbybråten fra Øystre Slidre IL ble nummer tre i kvinnenes seniorklasse under Toten rulleskiskytterfestival. Lotte Li vant fellesstarten foran Hanna Bøvre.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Der, for i morgen, torsdag 10. september, det meldt strålende sol, pent vær stort sett hele dagen, rundt 15-16 varmegrader. Fredag skyet, delvis skyet, lørdag skyet, oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: så dukker det opp lokal musikk her på radioen, eller skal vi si en blanding, for Anne Johansen hadde sett mot Sverige og fått med seg Jan Johansen I låta Treasure. Vi skal videre her I sendinga. Hverdagen tilbake på Totenradioen, og ettermiddagsrøsje hører du fram til klokka blir seks.
1: Åpen dag I Kalkbrudet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbrudet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.

0: romantisk. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Ja da, du hadde helt rett. Året var 1988. Phil Collins var det du hørte, og det var A Groovy Kind of Love, dette her. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir aktivitet på Bradars Myra testsenter i kveld fra 20.45 til 21.30, og dette noe som medfører støy. Kirken i Østre Toten minner om at det ottesang i Hoffet kirke torsdag 10. september klokka 7:30 på morgenen. Vestre Toten demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time, avhengig av funksjonsnivå, og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Vestre Toten demensforening arrangerer aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Toten demenskor har øvelser på labo på Lena, hver mandag fra 17.30 til 19.30. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Det blir norsk undervisning hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten i Bakkegata 14 på Gjøvik, torsdag 10. september fra 13 til 14.30. Og dette en norsk undervisning for deg som vil lære norsk eller forbedre norsken din. Det seniorprat på Vestre Toten frivilligsentral på Røyfoss gård tirsdag 15. september fra 11 til 12. Ukas tema rådhuskvartalet mer enn bare bolig. Det bønnemøte med nattverd i Raufoss Baptistkirke torsdag 10. september klokka 19. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Toten Kirkeakademi har møte på Bygdestua på Vangen mandag 14. september klokka 19. Kveldens gjest prest og teolog Helge Hognestad, og kveldens tema vil dreie seg om hans nye bok. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Det dagens oppslagstavle.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optiker Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Fra
1: Sandnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

formiddagsrush nærmer seg slutten for I dag. Ja da, som sagt, Alexander Bryntesen her I studio, og nå hverdagen tilbake I Norges land. Vi skal I sendingen vår I morgen få høre enda mer om Midt-Vestre Toten, for lag og foreninger samles på lørdag midt på dagen utenfor Raufoss gård, frivillig sentralen sine lokaler. Og jeg får besøk I studio, du skal få høre mer om hva som skal foregå blant annet.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka 6.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
4: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
3: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
4: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
3: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Mange totninger reiste til Oslo for å ta farvel med kong Harald. Det skriver redaktør Jon Olav Andersen i en kommentar i Totens Blad. Han trekker fram blomsterhavet foran slottet og de lange køene av mennesker. Andersen skriver at folk kom fra hele landet, og mener markeringene viser hvor samlende kong Harald var gjennom sine 35 år som konge. FRP-politiker Anne Hellstrøm frykter at Lena sentrum blir for dominert av eldre boliger. Hun mener kommunen må diskutere hvordan både unge og eldre skal kunne bruke sentrum. Fisketrappa ved Kvennum i Lenaelva blir satt i stand etter skadene fra uværet Hans. Målet å få trappa i funksjon igjen før Mjøsretten skal opp elva. Det blant annet støpt en 15 meter lang skjermvegg som skal hindre stein og grus i å tette trappa. Arbeidet dekkes av støtte fra Miljødirektoratet, skriver Totens Blad. Gjøvik og Vestre Toten ligger helt i toppen på arbeidsledighet i Gjøvik-regionen. Begge kommunene ligger nå på eller over landsgjennomsnittet. Østre Toten skiller seg ut med lavere ledighet. Der 1,6% av arbeidsstyrken registrert som helt ledige, under snittet i innlandet. I fylket totalt går ledigheten ned.

0: skriver Oppland Arbeiderblad. Driveren av Sveastranda Camping ber igjen om lavere fart på Riksvei 4 i Reddalen. Ole Amund Sveen vil senke grensa fra 80 til 60 km i timen.
1: Statens vegvesen mener krysset riktig utformet med skilting og oppmerking, og at det ikke spesielt ulykkesbelastet. De viser til en personskadeulykke de siste 10 årene, og mener derfor at det ikke grunnlag for å senke farten fra 80 til 60.
0: Reporter Kristin Horni. Kvinnen som siktet for drap eller medvirkning på drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun nekter straffskyld og ikke avhørt siden juni. Vestre Toten kommune gjør seg klar for nye dager med Midt Vestre Toten. Kultursjef Elisabeth Lund sier kommunen ønsker å legge til rette for frivilligheten.
2: Vi opptatt av å legge til rette sånn at lag og foreninger kan komme inn og bidra med det de gode på, og møte innbyggere, også da få en rekrutteringsarena til sine aktiviteter.
0: Mer hører du på totenradion.no. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin du hører på.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: har blitt kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Det skjer mye omkring på Toten, og noe av det, det samler vi på oppslagstavla vår. Her får du lokale lag og foreninger som forteller om aktiviteter, arrangementer og annet som skjer. Du hører oppslagstavla flere ganger på hverdager, og du finner også mer informasjon på totenradioen.no.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Du lytter til Totenkveld.

Det skjer mye forskjellig på Totenradion gjennom en uke, og på totenradion.no kan du finne mer informasjon om programmene våre og innhold vi har sendt tidligere. Der finner du også lokale nyheter og annet stoff fra Toten. Nå på kveldstid det Totenkvelden du hører, og det Kristin som sitter I studio.

Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

En bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hopperslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Dette er Totenkvelden med Kristin.

Det skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studioen.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Kube

Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

Totenradion finner du selvfølgelig også på nett. På totenradion.no kan du lese lokale nyheter, finne informasjon om programmene våre, og få med deg mer av det som skjer her på radioen. Det mye å kikke gjennom når du har tid. Akkurat nå hører du på Totenkvelden.

0: Angst betyr ikke at du er svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren er over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

blitt kveld på Toten, og her på Toten Radioen står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Leo.
1: Vi her på Toteradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradion.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradion.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter i musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredd I utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: inni og...
1: Noe av moroa med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Toten Radioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

Du hører på Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

Vi veldig glad I de gode klassikerne her på Totenradion, men radioen skal selvfølgelig ikke bare se bakover. Derfor så blander vi også inn noen nyere låter og nye favoritter. Resultatet den Totenradio-miksen du kjenner oss for. Dette Totenkvelden.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvein og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tabarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra, med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år.

0: Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene.
1: Ja. Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten Frivillig Sentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Øyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med Frivilligsentralen. Og mm. Ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
2: Men det jo klart, vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt.
0: Ja. Ja, vi har gjester i studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om Frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. Nei, altså vi har jo... I regi, vi på sentral da, ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
0: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
0: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne.
0: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
0: Mm.
2: Så, men det er voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
0: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
0: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
0: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
0: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
0: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
0: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
0: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Ikke det,
2: nå? Nei.
0: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Røyfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
0: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på Frivillig Sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
2: Ja, og det for det om det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, mm, ja. Sånn at folk klar over det.
0: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa da.
0: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld, det verdt å si, 28. september klokka 6:30, det inne hos oss på frivillig sentral,
0: ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja, mm. Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare 7. å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa så må de jo da melde seg liksom for Margrethe, Nedødegård, eller ta kontakt med oss da.
0: Mm. Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
0: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan du nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat av en likemannsperson. Ja.
0: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
0: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
0: Ja.
2: Så det 13. oktober, 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
0: Mm. En gang i måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
0: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen i Vestre Toten.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Førstkommende lørdag inviterer Fransefoss Minerals til åpen dag I forbindelse med geologiens dag. Dette har etter hvert blitt en tradisjon der kalkbruddet åpner dørene og lar lokalbefolkningen få se nærmere på hva som egentlig foregår der. I fjor tok mellom 250 og 300 personer turen, og vår reporter Jan Erik har vært på besøk for å høre mer om årets åpne dag. Der møtte han Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad.
2: Da går vi først til deg, Victoria Hauger. Du produkt- og prosessansvarlig her på Fransefoss. Nå til helgen på lørdag så skal du altså ha åpen dag. Og fortell om det.
3: Jo, i forbindelse med geologiens dag så holder vi åpen dag I bruddet vårt. Så da blir det masse aktiviteter for både store og små. Vi drar på fossiljakt og vasker stein, kan kjøre I store maskiner. Og få omvisning rundt omkring.
2: Og de hadde jo dette også I fjor. Hvordan var responsen på det da?
3: Da var det veldig bra respons. Det var omtrent 250 til 300 folk som kom.
2: Ja, du verden.
3: Mm, så det var veldig hyggelig.
2: Hva slags tilbakemeldinger fikk de på det da, fra folk?
3: Det var veldig morsomt.
2: Og dette med å få besøk av lokalbefolkningen som her på Bøbru, det jo litt ok. Det ikke sikkert alle vet hva som foregår innenfor porten her.
3: Nei, det veldig stas å få besøk av så mange lokale. Så vi kan fortelle litt om hva vi driver med og hvor viktig jobb vi gjør.
2: Mm. Da går vi over til deg, Hans Martin Slottsveen. Du driftsjef her. Og det skjer store ting her nå. Hva det de driver med nå?
4: Vi har bygd og utviklet oss de siste 15 årene her. Fra å utvide brudd og knuseverk og industriområde, og nå I 2024 investerte I ny mølle. Nå jo neste steg å ha litt bedre lagerkapasitet, så vi kan serve kundene våre. Så vi bygger nå to store lagre, for ene for kalksteinsmjøl, som går til landbruk, og det andre for tørr strøgrusvare, som at kundene våre som vinteren kan strø gårdsveger og veger og riksveger.
2: Men dette med lager, det jo ikke moderne å ha lager I dag, men de satser på det.
4: Ja, vi jo så heldige å ha så mye kunder. og vi jo, det veldig sesongbetungt arbeid vi driver med. Alle skal kalke jordet sitt før de skal begynne med vårene. Og da, selgeren kommer mer inn på det etterpå, men det da ting skjer, og da det veldig press på oss. Så da må vi ha et stort lager og kunne serve alle kunder. Det ønsker vi.
2: Ja, og det betyr da at tidligere år så har de ikke kunnet dekke?
4: Vi har dekket det ved å kjøpe fra andre plasser. Ja, støttekjøp rett og slett. Så vi håper på nå å kunne være leveransedyktige I 2027.
2: Men Hans Martin, dette med ansatt her, hvor mange det de nå?
4: Kanskje vi har 13 faste ansatte, og så har jeg leid inn to. Så det ikke så mange folk her, men vi...
2: De effektive.
4: Ja, vi effektive.
2: men dette med å... disse produktene her skal brukes til. Da går jeg til deg, Stein Olstad. Du seniorrådgiver her på Fransefoss. Og Hans Martin prater på dette med leveranse til bønder. Fortell om hva produktet her blir brukt til.
5: Det flere markedsområder som den fine kalken på hålet brukes til. Og vi kan jo I første omgang ta landbruksmarkedet, som betydelig. Og det en betydelig produksjon som går dit. Det viktige med kalk mot landbruket både å sikre at du har en riktig PU-jorda. Og for å gå litt inn på det, så det sånn at hvis det veldig surt I jorda, så hva du da tilfører av gjørsel eller husdyrgjørsel eller næringsstoffer, så klarer ikke plante å ta det opp. Derfor så må du ha en god PU I jorda fra 6,5 og høyere. Da sikrer du fullt opptak av alle de næringsstoffer du tilfører. Som igjen betyr at næringsstoffer ikke går ut I bekker, og du har en god miljømessig effekt. Av å kalke.
2: Men dette med PU-verdig, hvordan vet folk hvordan det står til med den?
5: Hvert sjette år så må gardbrukere ta jordprøver av jorda sine. Og det har vært mer og mer presisjonslandbruket har fått et godt fotfeste, og det betyr at du da tagger GPS-festede jordprøver basert på sånn cirka 6-8 dekar per prøve. De prøven blir sendt til Eurofins, som analyserer det, og de får tilbake at hva pH-en er.
2: Men andre områder som dette kan brukes til?
5: Asfaltmarkedet er en viktig bit. Hans Martin var litt inne på det her med svingninger. Asfaltmarkedet er også et marked som du bare legger midt på sommeren, men da det roligere på landbruk. Men det fine med kalk i asfalt er at du da får bedre vedheft. Altså det betyr at bitumen fester seg rundt pukkefraksjoner som er. Når du da valser det, så får du en mye tettere asfalt, som gjør at vannet ikke trenger inn i asfalten, og du får høl. Dermed lengre levetid, og det billigere for AS Norge. Et annet område som også Hole leverer veldig mye til, og som er viktig, er til mørtel- og sparkelindustrien. Om det er ved nybygg, rehabilitering eller sånne ting, så er produktet her anvendt i mange, mange år. Og en god bidragsyter til at både mørtel og sparkel, fugemasser, får en god kvalitet.
2: Og dette kan folk spørre deg om nå på lørdag?
5: Det kan de spørre om, og de skal få en gode svar, for kompetanse og kunnskapsformidling er en viktig bit for oss.
2: Helt til slutt så går vi tilbake til deg, Victoria Hauger. Hvis vi tar en sånn oppsummering som skal skje nå på lørdag.
3: Klokka 10-14 så er det åpent hos oss. Da har vi omvisninger og masse aktiviteter og grilling og kaffe og kake. Så da håper vi å se så mange som mulig.
1: Og dermed er det bare å merke seg førstkommende lørdag dersom du nysgjerrig på hva som foregår inne på området. For da åpner Fransefoss Minerals dørene i forbindelse med geologiens dag, og publikum får komme tett på både kalkbruddet, geologien og virksomheten som har hatt lange tradisjoner på Toten. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte altså Victoria Hauger, Hans Martin Slottsveen og Stein Olstad. You know.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt, så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid, altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina, det er jo der alt kommer fra snart, så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimov da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren, men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt en 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmål om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper,
2: ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det ble veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, har du kjøpt mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå alt sånn.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke til.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkleskrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå I bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger I dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for I dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den I prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født I 1990. Så på vei fra universitetet studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk I den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tenkt på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom I oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, I de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, I hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun I mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad I sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor I Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit,
2: ja. Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier, for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, ja, ja. De synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unge veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje, eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de men, i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst... få søkt midler og den type ting da, som en må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på?
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Høres det ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det er mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom, som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når det, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie i helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite I øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så det litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og... Ja,
3: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia, og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt, så vi har jo, som kanskje noen

0: Toten, altså fra land Toten og Gjøvik, 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
0: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja, ja. Multikulturelt. Måte.
0: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det det sånn?
0: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men...
1: Men Karolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva du har gjort I den forbindelse?
2: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går ja. Egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, mm. og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da. Alt det du har tenkt.
0: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
0: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av... Når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det. Ja. Når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så... Ja.
1: Det, og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
0: Til nå så det bare en.
1: Ja, mm. og det mye jobb for en forestilling da.
0: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og... eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her, som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. Mm. Ja, at de sender det rundt omkring I innlandet.
1: Det blir som en slags pilot, dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn, for at man skal kunne se hva det for noe?
0: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag, og produsent for det hele, Karoline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
2: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
0: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss to veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og underviser masse. Så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem ja. Hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det en annen form å jobbe I. Så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse. Så da får vi si at det det.
0: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med. For det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, siden vi har to premierer da, I høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt I gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken, så der det, jeg tror det helt

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det er du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla di her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velvet i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer. Mm. Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis I samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene I Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35. Etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år. Etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle. Alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, Hans Majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket.
2: Valgspråket, alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden.
2: Gravferden.
3: Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja.
2: Yeah.
3: Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen av som ikke bor, eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: I hvert fall på Rødfoss, så er det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, mm. så skjer det til, jeg tror det 3:30, mm. og så går det videre til da, når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Mm. Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen.
2: Mm.
3: Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare sånn landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge forsvar og alt sånn. De må bare flagge.
2: Det hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det ja. Var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang. When I

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var... Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet venner alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga.
1: Mm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdag som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så ja. Da det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobben videre med.
2: Gård, ta bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Så, hvordan har det vært å ha bursdag her da?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, Ida.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra Skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg er blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, si, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har jo sittet her til avisen at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram er prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen rester å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke slik at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvill Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegging.